sand of the sunset, sound of the beach. This is Mixophrenia.

despair, and how

0: Sky FM.
1: Este ora 8.
0: Radio Sky știri.
2: Șeful statului major al forțelor navale, viceamiral Mihai Panait, a făcut precizări despre situația minelor marine din Marea Neagră. Amănunte aflăm de la acesta.
3: Avem amenințări diferite. Cea mai importantă este cea a minelor marine. Până astăzi am distrus 9 mine în derivă, dintr-un număr total de 157. Cele 9 sunt distruse de către forțele navale române, de către Marina Militară, cu echipele de specialiști de scafandri IOD pe care le avem în dotarea forțelor navale române. Am îmbunătățit capabilitățile de descoperire și de acțiune împotriva acestor pericole la toate navele din cadrul forțelor navale române.
2: Șeful statului major al forțelor navale, viceamiral Mihai Panait. Comisariatul Județean pentru Protecția Consumatorilor Constanța a controlat săptămâna aceasta 79 de operatori economici din județ. Comisarul șef adjunct Horia Constantinescu a precizat că în urma verificărilor efectuate au fost aplicate amenzi contravenționale în valoare totală de peste 160.000 de lei. Totodată, comisarii au dispus oprirea definitivă de la comercializare sau utilizarea unor produse neconforme în valoare totală de aproximativ 65.000 de lei și oprirea temporară a prestării serviciilor pentru 10 operatori economici. Sistemul de supraveghere radar al MEAPN a detectat mai multe ținte aeriene în proximitatea localităților Chilia și Ismail. Sistemele de apărare antiaeriană au fost trecute în stare de alertă, iar un elicopter IR-330 Puma a fost pregătit pentru decolare. Totodată, Inspectoratul General pentru Situații de Urgență a transmis un mesaj ro-alert pentru populația din nordul județului Tulcea. Reprezentanții MEAPN au precizat că nu au fost raportate pătrunderi neautorizate în spațiul național sau cazuri de impact cu solul al vreunui vehicul aerian.

0: Sky FM. Sky FM. Ai deja experiență pe mare și cauți un nou contract? Sau vrei să începi o carieră de la zero? Stargate Crewing recrutează pentru nave de tip RoRo pasagere, pavilion Italia, cameriste, ospătari, bucătari, hostess, ajutor bucătărie, cu sau fără experiență. Suntem alături de tine de la primul pas și pe tot parcursul voiajului. Te ghidăm în obținerea documentelor necesare și a cursurilor obligatorii în doar 60 de zile ca să poți lucra pe mare cu salarii motivante și contracte stabile. Sute de colegi de-ai noștri se bucură deja de stabilitate, beneficii atractive, taxe și pensii plătite. Te așteptăm în strada Ion Lahovari 103 sau sună la 0241 618 601. Informații complete pe stargatecrewing.ro. Alege Stargate Crewing, partenerul tău de încredere pe drumul spre cariera maritimă. Cu noi nu pornești singur, cu noi ai viitorul la bord.
1: Când bacteriile invadează sistemul urinar, ia Uractiv Forte. Combinația optimă de albastru de metilen și strugurii ursului contribuie la reducerea inflamației, eliminarea bacteriilor și a simptomelor asociate, usturime, durere sau urinări frecvente. Uractiv Forte funcționează de la primele simptome. Acesta este un supliment alimentar. Conține albastru de metilen și extracte din plante. Nu depășiți doza zilnică recomandată de o capsulă de 2 ori pe zi. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj. A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
2: Te-ai săturat de zgomot? Te-ai săturat de lipsa forței de muncă? Dacă ești arhitect, proiectant sau dezvoltator imobiliar, atunci ai soluția. Modulbae.ro. Pentru proiecte cu peste 20 de băi, clădiri rezidențiale, birouri sau hoteluri, oferim orice baie modulară, personalizabilă atât ca dimensiuni, cât și ca finisaje. Detalii și informații pe modulbae.ro.

0: Sky FM. Sky FM. Într-o lume în care securitatea cibernetică este un element vital în mediul de afaceri, Centrul Operațional de Securitate Cibernetică GMB Computers, echipat cu cele mai avansate tehnologii, este pregătit să asigure protecția afacerii tale împotriva atacurilor cibernetice. Dacă ești operator de servicii esențiale sau importante conform directivei europene NIS și NIS2, GMB Computers este soluția pentru auditarea sistemului informatic. GMB. Tradiție și excelență în IT și comunicații.
1: Te gândești cum poluarea îți afectează viața de zi cu zi?
2: Să păstrezi orașul, casa, locul de joacă al copiilor curate nu este ushor. Dar noi, cei de la Polarisem Holding, te ajutăm.
1: Colectează separat deșeurile. Dacă îți dorești un mediu curat,
2: vei alege colectarea separată. Și pentru că îți pasă de viitorul copiilor tăi, vei alege Polarisem Holding.
1: Împreună pentru un oraș curat.
3: La semnalul următor vei fi ciupit!
4: Ciupiturile de insecte nu mai sperie pe nimeni. Încearcă și tu plasturii CalmoCiup după înțepături de insecte. Pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura, începând de la vârsta de 3 ani. Calmează mâncărimea și au efect răcoritor. Caută-i în farmacii. CalmoCiup. Vindecare fără scărpinare.

Poate nimic n-are vreun rost. Pierdem controlul, dar nu-l căutăm. Ștergem totul ca și cum n-ar fi fost, dar uităm că vrem să uităm. Și unghiile tale mi se înfig în carne și nu mai putem să ne descreștăm. Ne strângem, ne

0: Sky FM. Sky FM.
1: Alexandra Domi. Prețuri mici la covoare, perdele, draperii, diverse metraje, prosoape, confecții și încălțăminte pentru adulți și copii. Alexandra 2000. Produse pentru curățenie, cosmetice, jucării, diverse produse din mase plastice. Le găsești în magazinul Alexandra 2000. În Eforie Nord, în centrul orașului, vis-a-vis de Poșta Veche, pe strada Republicii, numărul 26.
2: Cauți meșteri pentru proiectul tău? Avem la Hornbach servicii de montaj cu echipe verificate, gata de lucru. Montăm, instalăm, aplicăm cu 2 ani garanție. Detalii pe hornbach.ro și în magazine. Hornbach, mereu găsești câte ceva de făcut.
3: Stargate Crewing, cea mai mare agenție de crewing din România, recrutează personal navigant brevetat și nebrevetat pentru toate tipurile de nave. Colaborăm cu unii dintre cei mai mari lideri ai industriei maritime, oferind oportunități excelente de angajare în companii de renume mondial. Dacă ești ofițer punte sau mașină, fie femeie, fie bărbat, acum e momentul să te alături unei echipe profesioniste, unei companii stabile, cu flotă modernă, în continuă expansiune și posibilități reale de promovare rapidă. Te așteptăm la sediul nostru din strada Ion Lahovari, numărul 103 Constanța, sau sună la 0241 618 601. Informații complete pe site-ul stargatecrewing.ro. Stargate Crewing. Viitorul tău pe mare începe cu noi.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Nu lăsa căldura să te ia prin surprindere. La Brick găsești o gamă întreagă de produse pentru răcire. Alege ventilatorul cu picior diametru 40 de centimetri, 3 trepte de viteză și înălțime reglabilă pentru confortul de care ai nevoie în zilele toride. Acum, la doar 153 de lei și 5 bani. Brick. Prețuri corecte. Și online pe brick-romania.ro.
2: La Carrefour reducem prețurile la sute de produse. Până pe 14 iulie, ai ulei de măsline extra virgin Clemente, un litru la 49,99 lei, iar la două bucăți cumpărate, prețul este de 39,99 lei fiecare. Carrefour, mai românesc ca oricând!
3: În fiecare oră, 5 persoane sunt diagnosticate cu o boală de inimă. La Centrul de Sănătate AMLA, sub supraveghere de specialitate, prin exerciții personalizate profesor cursant, se refac sănătatea inimii și greutatea corporală. Intră pe site-ul amla.ro și programează-ți prima vizită gratuită. Semnează invitația profesor universitar dr. Adrian Aron, garantul acestui proiect. AMLA, fii eroul inimii tale!
4: Facturarea electronică a devenit obligatorie, iar pentru aceasta ai nevoie de semnătura digitală. Vino la sediul GMB Computers din strada Traian 68A și în maxim o oră poți pleca cu propria semnătură digitală. GMB Computers. Tradiție și excelență în IT și comunicații.
0: Sky FM.

0: Sky FM. Sky FM. Cauți prețuri mici și inspirație pentru fiecare zi? Le găsești mai aproape de tine, într-o locație care te invită să o redescoperi. Vino la Pepco, cumpăna pe strada Taberei numărul 1 și descoperă hiturile săptămânii. Te așteaptă o mulțime de produse pentru casă și familie la prețuri mici. Pepco, îndrăgostește-te de prețurile accesibile.
1: Ai deja experiență pe mare și cauți un nou contract? Sau vrei să începi o carieră de la zero? Stargate Crewing recrutează pentru nave de tip RoRo pasagere, pavilion Italia, cameriste, ospătari, bucătari, hostess, ajutor bucătărie, cu sau fără experiență. Suntem alături de tine de la primul pas și pe tot parcursul voiajului. Te ghidăm în obținerea documentelor necesare și a cursurilor obligatorii în doar 60 de zile ca să poți lucra pe mare cu salarii motivante și contracte stabile. Sute de colegi de-ai noștri se bucură deja de stabilitate, beneficii active, taxe și pensii plătite. Te așteptăm în strada Ion Lahovari 103 sau sună la 0241 618 601. Informații complete pe stargatecrewing.ro. Alege Stargate Crewing, partenerul tău de încredere pe drumul spre cariera maritimă. Cu noi nu pornești singur. Cu noi ai viitorul la bord.
2: Nisip, pietre la rinichi. Descoperă în farmacii formula URACTIV LITO. Contribuie la împiedicarea formării pietrelor renale, la eliminarea nisipului și ameliorarea durerii. URACTIV LITO. Indicat atât pentru femei cât și pentru bărbați. Acesta este un supliment alimentar. Conține minerale și extracte din plante. Nu depășiți doza zilnică recomandată de o capsulă de 2 ori pe zi. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.

0: stil de viață cu Lavinia Siclitaru.
1: Pădurile plantate din China cresc mai repede decât cele naturale, arată un studiu. Să vedem și care sunt explicațiile cercetătorilor pentru acest lucru. Acest studiu privind pădurile plantate versus pădurile naturale din China relevă că vârsta, compoziția speciilor și sensibilitatea la dioxid de carbon contribuie toate la viteza cu care copacii înmuguresc, scrie Life Science. O nouă cercetare arată că în China copacii plantați în cadrul unor proiecte uriașe de reîmpădurire par să crească mai repede decât cei din pădurile naturale. Ocazional, acest lucru se datorează faptului că arborii plantați în cadrul proiectelor de reîmpădurire reacționează mai puternic la creșterea concentrației de dioxid de carbon din atmosferă. China se ecologizează rapid. Țara a plantat 66 de miliarde de arbori începând din 1978 și are în plan să mai planteze încă 34 de miliarde până la jumătatea acestui secol, ca parte a proiectului Marele Zid Verde, menit să încetinească extinderea deșerturilor Gobi și Taklamakan. Aceste păduri noi absorb cantități mari de dioxid de carbon, dar nu este clar un lucru exact în ce fel diferă de cele naturale, adaugă un autor al studiului, ecolog peisagist la Universitatea din Beijing. Liu și colegii săi și-au propus să studieze modul în care diferențele dintre pădurile naturale și cele plantate, inclusiv diversitatea speciilor, densitatea arborilor și vârsta acestora, ar putea influența modul în care pădurile răspund la creșterea nivelului de dioxid de carbon și la schimbările climatice. Și a reieșit că pădurile plantate sunt utilizate pe scară largă în strategii de atenuare a schimbărilor climatice, dar majoritatea modelelor ecosistemelor globale nu fac distinții între tipurile de păduri și nu reprezintă în mod adecvat dinamica legată de vârstă. Așadar, cercetătorii au considerat că este important să clarifice modul în care factorii interacționează, nu doar pentru a înțelege științific, ci pentru a îmbunătăți modelele și ipotezele care stau la baza politicilor forestiere din lumea reală și a contabilității carbonului. Ei bine, pădurile plantate sunt cele create în mod intenționat, cum ar fi cele din Marele Zid Verde, iar pădurile naturale, pe de altă parte, cresc fără intervenție umană. Cercetătorii au folosit date satelitare pentru a monitoriza indicele de suprafață foliară, o măsură a densității coronamentului, da, copacilor, și se pare un factor cheie al absorpției de carbon pentru a determina cât de repede au crescut diferitele tipuri de păduri și au descoperit o diferență izbitoare. Pădurile plantate și-au mărit suprafața foliară cu 66% mai repede decât cele naturale. Cea mai mare parte a acestei diferențe s-a datorat faptului că pădurile plantate erau în medie mai tinere decât cele naturale, iar copacii tineri cresc mai repede decât cei bătrâni. Însă chiar și atunci când s-au comparat păduri de vârstă și condiții de creștere similare, cele plantate au crescut totuși cu 4,6% mai repede, iar diferența a fost și mai pronunțată în cazul pădurilor mixte și a celor de foioase. Iar acest lucru s-ar datora în mare parte modului în care sunt gestionate pădurile. Acestea tind să conțină specii cu creștere rapidă, precum eucaliptul sau plopul, și sunt adesea gestionate în mod activ, oamenii îndepărtând vegetația concurentă sau fertilizându-le. Aceste intervenții reduc concurența pentru lumină, apă și nutrienți și amplifică efectul de fertilizare al creșterii nivelului de dioxid de carbon din atmosferă. Da, vrem și noi să ne mai taie plopii și să ne planteze eucalipt. Bun, haideți să vorbim puțin despre regulile rutiere pe care mulți șoferi le află abia când sunt amendați. Vorbim din nou de țări europene unde n-ai voie să rămâi, de pildă, fără combustibil sau să mănânci în mașină. Asta pentru că mulți români preferă să plece în vacanță cu mașina. Unii consideră că e mai ieftin așa. Sau sunt foarte mulți într-o mașină și atunci cheltuiala se amortizează. O deplasare cu mașina în afara țării presupune mai mult decât respectarea limitelor de viteză sau purtarea centurii de siguranță. Deși, teoretic, regulile de bază sunt similare în majoritatea statelor europene, fiecare țară are și prevederi mai puțin cunoscute, iar nerespectarea acestora poate atrage amenzi de la interdicția de a purta căști la volan, căști audio, până la obligația de a avea o pereche de ochelari de rezervă, legislația rutieră diferă de la stat la stat. De aceea, înainte de a pleca într-o călătorie cu autoturismul prin Europa, e bine să verificați regulile de circulație din fiecare țară pe care urmați să o tranzitați. Un aspect important este și sensul de mers. În timp ce în majoritatea statelor europene se circulă pe partea dreaptă, în Irlanda, Cipru și Malta traficul se desfășoară pe partea stângă. Hai să vedem câteva reguli mai puțin obișnuite care se aplică în mai multe state europene. Unele prevederi din legislația rutieră europeană sunt mai puțin cunoscute, însă ele sunt aplicate de autorități. În Franța și Spania este interzisă folosirea căștilor în timpul condusului, indiferent dacă acestea sunt utilizate pentru ascultarea muzicii sau pentru convorbiri telefonice. În Cipru și în Germania, gesturile considerate ofensatoare la adresa altor participanți la trafic sunt sancționate. Șoferii care au obligația de a purta ochelari atunci când conduc trebuie să aibă în mașină o pereche de rezervă dacă circulă prin Spania, Elveția sau Portugalia. În Slovenia, conducătorii auto sunt obligați să folosească luminile de avarie atunci când efectuează manevra de mers înapoi. În anumite orașe din Italia, accesul cu autoturismul este permis doar pe baza unei autorizații speciale, iar tot în Cipru, legislația interzice consumul de alimente și băuturi în timpul condusului. De la combustibil la protecția mediului, regulile diferă în funcție de țară. În Germania, dacă rămâi fără combustibil pe autostradă, e sancționat, deoarece autoritățile consideră că șoferii trebuie să-și planifice alimentarea înainte de a intra pe rețeaua de autostrăzi. În Portugalia, transportul benzinei în canistre este interzis. În Islanda, circulația cu autovehicule în afara drumurilor amenajate este interzisă, cu excepția zonelor special destinate parcării, măsura având rolul de a proteja mediul. Grecia are unele dintre cele mai stricte reguli privind fumatul la volan. Șoferii care fumează în timpul condusului pot primi o amendă de până la 1500 de euro, iar dacă în autoturism se află copii, sancțiunea poate ajunge până la 3000 de euro. În Serbia, conducătorii auto trebuie să aibă în vehicul o bară de tractare și o frânghie de cel puțin 3 metri. O altă regulă specifică Germaniei îi obligă pe șofer să oprească motorul atunci când așteaptă la trecerile de nivel cu calea ferată. În cazul autoturismelor echipate cu sistem start-stop, această cerință este îndeplinită automat și nu mai este nevoie. Grijă, așadar, când circulați. Și haideți să vorbim puțin despre miracolul spaniol. Un deliciu ideal de timp de, pe timp de caniculă. Pentru că trebuie să avem grijă ce mâncăm când e foarte cald. Medicii spun că alimentația poate face diferența între o zi trecută cu bine și un adevărat coșmar, mai ales atunci când avem de-a face cu temperaturi extreme. Există câteva alimente și rețete care ne pot salva în vreme de arșiță, pentru că verile sunt, iată, din ce în ce mai fierbinți peste tot pe glob. Iar noi aici în România ne topim de ceva zile la propriu sub un soare tot mai necruțător. Suferim de caniculă, de sete și unii dintre noi chiar de lipsa poftei de mâncare. Pentru mulți români care și așa o rată ridicată a incidenței bolilor cardiovasculare, zilele acestea fierbinți pot reprezenta un pericol. Medicii recomandă ca pe lângă hidratare și alegerea orelor de expunere la soare, o importanță deosebită să o dăm alimentației. De altfel, ce mâncăm pe timp de caniculă poate face diferența între rezistență și colaps fizic. Iar specialiștii explică ce tipuri de alimente este bine să consumăm și de ce trebuie să depășim lipsa poftei de mâncare firească cumva atunci când este foarte cald. Totodată ni se explică și de ce ar trebui să renunțăm la tradiționalul leac românesc, aia cu una sau mai multe beri reci. Bun, de cele mai multe ori canicula taie apetitul sau, mă rog, dacă nu-l taie, îl reduce și avem o senzație permanentă de sete și nu prea avem vlag, așa. Este răspunsul fiziologic al organismului la temperaturile extreme. E cumva normal să ne fie foame atâta timp cât corpul este supra-solicitat din cauza căldurii. Prin blocarea senzației de foame, organismul nu se supra-solicită pentru că se concentrează pentru a evapora practic căldura excesivă, de a se hidrata prin crearea senzației de sete. Nu trebuie să ne forțăm să mâncăm atunci când ne va scădea temperatura și nouă în corp și cea de afară, ne va reveni și pofta de mâncare. Dar să nu ne forțăm să mâncăm alimente care conțin proteine sau alimente bogate în calorii, și asta fiindcă supra-solicităm organismul în procesul digestiei și el, săracul, e deja supra-solicitat. Așa că trebuie evitat fast food-ul, mâncărurile grase, care zboală curată pe caniculă, și să ne ascultăm corpul, să mâncăm, mă rog, cât simțim nevoia, da? La fel, mâncărurile picante trebuie evitate, deoarece deshidratează, iar berea, așa cum spuneam, face mai mult rău decât bine, chiar dacă este cumva un mit al verilor fierbinți. De aceea trebuie să alegem legumele și fructele bogate în apă, foarte utile pentru menținerea hidratării pe timpul verii, mai ales dacă nu ne place să bem apă, pur și simplu. Fructele, și aici avem pepene, căi verde, căi galben, căpșuni, de asemenea legume precum castravetele, care conțină multă apă, țelina apio, care contribuie la hidratare. În plus, majoritatea fructelor și legumelor ajung la maturitate optimă în timpul verii și oferă și o valoare nutritivă mai mare decât în afara sezonului și se numește că am și mâncat. Bun este și un pahar cu iaurt, de exemplu, care are același aport hidric ca un pahar cu apă. Este important să ne hidratăm și să consumăm alimente care au apă suficientă în compoziție. Și acum ajungem la acel miracol spaniol pe vreme de caniculă, pentru că sunt popoarele care de obicei au de-a face cu veri fierbinți, au și rețete pentru astfel de momente ale anului. De exemplu, în Andaluzia spaniolă, acolo unde verile sunt cu adevărat fierbinți, localnicii au inventat o supă tradițională rece, extrem de gustoasă și pe care merită să o încercăm, să o încercați, pardon, în această perioadă. Gazpacho se numește. E un fel de mâncare adus în Spania de soldații romani și mai târziu de maurii din nordul Africii. La început, gazpacho era o pastă de pâine uscată, usturoi, oțet și ulei menită să oferă o energie în zilele toride, iar odată cu descoperirea Americii și aducerea roșiilor și ardeilor, rețeta s-a îmbogățit și a devenit baza supei de astăzi. În secolul XIX a cunoscut o consacrare fără precedent și a devenit faimoasă la nivel internațional, iar astăzi este cunoscută ca o supă tradițională din Andaluzia. Este ideală pentru zilele călduroase, se prepară foarte repede, fără a avea nevoie de gătire termică și se bazează pe legume proaspete, crude, roșii, castraveți, ardei, usturoi și pâinică, ceea ce oricum o să le placă nouă foarte tare. Poți să adaugi și mai mulți căței de usturoi și ceapă în același timp dacă, mă rog, îți place combinația, sare, piper, oțet din vin alb și așa mai departe. Nu e greu de făcut, înțeleg că se consumă doar foarte rece, motiv pentru care ar trebui să ne și răcorească. Hai să o încercăm și noi, ce să mai stăm pe gânduri. Ne oprim, vă las cu știrile orei 12 și cu soarele și cu cele 27 de grade. Cred că am ajuns la 27 de grade, maxima azi oricum era de 29 de grade la Constanța. Dacă ieșiți, acoperiți-vă capul, hidratați-vă. Pentru că sunt din ce în ce mai multe persoane care ajung, din păcate, la spital. Și nu uitați că farmaciile din Constanța oferă suport, nu mai sunt corturi în oraș, însă spunea primăria că farmaciile, toate, cam toate farmaciile din oraș, sunt partenere în această perioadă toridă și oferă apă, da, pentru hidratare, probabil și săruri pentru rehidratare dacă aveți noroc, și un loc unde să vă odihniți, un loc răcoros unde să vă odihniți.
0: Stil de viață. Sky FM. Sky FM.
2: Infecții urinare, URACTIV Forte funcționează. Combinația optimă contribuie la reducerea inflamației și favorizează eliminarea bacteriilor. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
3: Messi, Donald Trump, Bill Gates, Charlie Chaplin și multe alte legende într-un singur loc. Luna Park Wax Museum, prima expoziție permanentă de sculpturi de ceară din România. Descoperă celebrități, supereroi și personaje legendare. Fă-ți selfie-uri spectaculoase și trăiește o experiență de neuitat. Luna Park Wax Museum, în satul de vacanță, la intrarea în Mamaia.
4: La cabinetul Dr. Valentin Pețeanu, din Bulevardul Mamaia numărul 77, o echipă de medici ginecologi experimentați asigură consultații și controle de sarcină, precum și ecografii de morfologie fetală pentru o sarcină fără probleme și o naștere sigură. Cei mai noi colaboratori ai clinicii oferă consultații personalizate pentru managementul menopauzei, investigarea infertilității și proceduri de estetică ginecologică. Informații și programări pe site-ul pețeanu.ro sau la telefon 0241 664 211.
0: Sky FM.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Carrefour prezintă Promo Hit,

0: lumea vinurilor alături de domeniile Mitroi și lasă fiecare pahar să-ți dezvăluie o poveste unică, plină de rafinament și savoare. Domeniile Mitroi. Showroom pe strada Mircea cel Bătrân, 113.
1: Încearcă plasturi Calmociub după înțepături de insecte pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura. Calmează mâncărimea și au efect răcoritor. Calmociub, vindecare fără scârbinare. Îți plac florile, dar nu suporți polenul? Îți dau lacrimile când ștergi praful? Când auzi de ședințe, îți vine să... Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, formula Rinxil HA acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Xilometazolina reduce producerea de mucus. Acidul hialuronic protejează mucoasa. Și apa de mare curăță nasul. Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Aplicați în fiecare nară până la de 3 ori pe zi, timp de maximum 7 zile. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.

0: Sky FM. Este ora 10. Radio Sky știri.
1: Șeful statului major al forțelor navale, viceamiral Mihai Panait, a făcut precizări despre situația minelor marine din Marea Neagră. Amănunte aflăm de la acesta.
2: Avem amenințări diferite. Cea mai importantă este cea a minelor marine. Până astăzi am distrus 9 mine în derivă, dintr-un număr total de 157. Cele 9 sunt distruse de către forțele navale române, de către Marina Militară, cu echipele de specialiști de scafandri IOD pe care le avem în dotarea forțelor navale române. Am îmbunătățit capabilitățile de descoperire și de acțiune împotriva acestor pericole la toate navele din cadrul forțelor navale române.
1: Șeful statului major al forțelor navale, viceamiral Mihai Panait. Comisariatul Județean pentru Protecția Consumatorilor Constanța a controlat săptămâna aceasta 79 de operatori economici din județ. Comisarul șef adjunct Horia Constantinescu a precizat că în urma verificărilor efectuate au fost aplicate amenzi contravenționale în valoare totală de peste 160.000 de lei. Totodată, comisarii au dispus oprirea definitivă de la comercializare sau utilizarea unor produse neconforme în valoare totală de aproximativ 65.000 de lei și oprirea temporară a prestării serviciilor pentru 10 operatori economici. Sistemul de supraveghere radar al MEAPN a detectat mai multe ținte aeriene în proximitatea localităților Chilia și Ismail. Sistemele de apărare antiaeriană au fost trecute în stare de alertă, iar un elicopter IR-330 Puma a fost pregătit pentru decolare. Totodată, Inspectoratul General pentru Situații de Urgență a transmis un mesaj ro-alert pentru populația din nordul județului Tulcea. Reprezentanții MEAPN au precizat că nu au fost raportate pătrunderi neautorizate în spațiul național sau cazuri de impact cu solul al vreunui vehicul aerian.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Schimbă aspectul băii tale cu un plus de eleganță și funcționalitate. La Brick găsești setul de mobilier de baie, bază și lavoar 60 de centimetri, finisaj alb din MDF, aspect rustic și sertare spațioase pentru o organizare perfectă. Acum la numai 775 de lei și 61 de bani. Brick. Prețuri corecte. Și online pe brick-romania.ro.
2: Vrei să fii student? Universitatea Ovidius din Constanța dă startul sesiunii de admitere de vară pe 8 iulie. Alegi din peste 130 de programe de licență și masterat în cele 16 facultăți, iar dacă vrei să combini practica și studiul, programele de învățământ dual te duc în companii partenere unde teoria prinde viață și îți construiești cariera încă din primul an. Vino să fii parte din comunitatea Universității Ovidius din Constanța. Înscrie-te online, simplu și rapid. Intră pe admitere.univ-ovidius.ro și află toate detaliile.
3: Nisip, pietre la rinichi, URACTIV LITO contribuie la împiedicarea formării pietrelor renale, la eliminarea nisipului și ameliorarea durerii. Indicat atât pentru femei cât și pentru bărbați. Acesta este un supliment alimentar și nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj. Nu depășiți doza zilnică recomandată. A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
0: Sky FM.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Vara se trăiește cel mai bine în aer liber. La Bric găsești pavilionul de grădină Gazela, structură rezistentă din oțel, acoperiș din poliester. Creează umbră și confort pentru mesele în familie sau momentele de relaxare. Acum la numai 470 de lei și 41 de bani. Bric. Prețuri corecte. Și online pe bric-romania.ro.
2: Într-o lume care se schimbă de la o zi la alta, avem nevoie de repere. Cuget Liber este mai mult decât un ziar. Este vocea care a însoțit generații, martor tăcut al vremurilor bune și grele. Zi de zi rămâne alături de tine cu știri în care poți avea încredere, scrise de oameni care cunosc orașul și simt comunitatea. Cuget Liber, ziarul Constanței, îl găsești la chioșcurile de presă, iar sâmbăta e gratuit, pentru că unele lucruri chiar merită păstrate.
3: Te-ai săturat de zgomot? Te-ai săturat de lipsa forței de muncă? Dacă ești arhitect, proiectant sau dezvoltator imobiliar, atunci ai soluția. Modulbae.ro. Pentru proiecte cu peste 20 de băi, clădiri rezidențiale, birouri sau hoteluri, oferim orice baie modulară, personalizabilă atât ca dimensiuni, cât și ca finisaje. Detalii și informații pe modulbae.ro.
0: Sky.
4: Sky FM.

0: Stil de viață cu Lavinia Ciclitaru.
1: Haideți să vorbim puțin despre o rochie de mireasă care a spus o poveste de familie. Fiica lui Eros Ramazzotti a dorit să retrăiască unul dintre cele mai emoționante momente din viața părinților săi. Aurora s-a căsătorit în cadrul unui eveniment de 3 zile și 3 nopți organizate în Sicilia, iar cel mai emoționant moment al evenimentului a fost apariția miresei într-o rochie inspirată de cea purtată de mama sa la nunta din 1998 cu artistul Eros Ramazzotti, un gest simbolic care a impresionat invitații, dar și presa italiană prezentă la eveniment. Dincolo de decorul spectaculos, de invitații de seamă și de atmosfera elegantă, detaliul acesta a atras, se pare, atenția tuturor. Rochia de mireasă, ea a fost, să spunem, atracția evenimentului. Ceremoniile au fost organizate într-un cadru intim, asta pentru că atât Aurora cât și partenerul său, Gofretă Cerza, și-au unit destinele după 10 ani de relație și după ce deja au devenit și părinții unui băiețel. Momentul culminant a avut loc la un castel, Xirumi. Este o reședință din Sicilia, unde mireasa a fost condusă la altar alături de tatăl său. Eros Ramazzotti a fost la rândul său vizibil emoționat, iar imagine surprinse în timpul ceremoniei îl arată cu lacrimi în ochi în timp ce își conducea fiica spre unul dintre cele mai importante momente ale vieții sale. Însă surpriza adevărată, încă o dată, a fost, așa cum spuneam, rochia semnată de Giorgio Armani, un simbolic, da, un moment în care Aurora a adus un omagiu familiei sale, pentru că se pare că și mama sa a purtat o rochie inspirată dintr-un alt eveniment de familie și așa mai departe. O tradiție ei în familia Ramazzotti. Și hai să vedem care este orașul desemnat drept cea mai frumoasă capitală, orașul care a detronat destinații celebre precum Parisul sau Milano. Este vorba despre Luxemburg, considerat anul acesta cea mai frumoasă capitală din Europa. Dintre cele 47 de capitale europene, capitala Marelui Ducat de Luxemburg, căci aceasta este denumirea completă, a ieșit pe primul loc cu aproape 20% dintre recenziile celor care votează pe TripAdvisor și care l-au descris ca fiind frumos și uimitor. Deși atrage mai puțin de 1,5 milioane de turiști anual, semnificativ mai puțin decât capitale precum Paris, spuneam, Madrid, Londra, deși nu, Londra nu prea mai e în Europa, dar e considerată, nu mai face parte din Uniunea Europeană, dar este și ea în Europa, Luxemburgul reușește să cucerească, iată, inimile vizitatorilor, pentru că impresionează în primul rând prin curățenie, îmbinarea armonioasă dintre arhitectura modernă și cea veche și, deși este o capitală mică, vizitatorii apreciază faptul că este ușor de explorat la pas. Sigur că are un patrimoniu cultural și natural de excepție, de altfel orașul vechi este inclus în patrimoniul mondial UNESCO, fiind construit pe stâncile acelea impunătoare și înconjurat de chei adânci care oferă priveliști spectaculoase. Pentru cei care iubesc așadar atmosfera romantică, Luxemburgul poate fi o alegere perfectă. Găsiți aici multe străzi pafate cu piatră cubică, case acoperite de iederă și taverne care creează un cadru de poveste. Iar dacă iubiți arta, puteți vizita muzeul Mudam sau Filarmonica, care este la rândul ei o bijuterie în sine, clădirea Filarmonicii. Deși este o destinație de vis, Luxemburgul este destul de scumpuț. Un turist obișnuit trebuie să aibă un buget zilnic cuprins între 120 și 200 de euro, da? Ca să se simtă bine. Iar pentru cei care preferă luxul, cheltuielile pot depăși chiar 500 de euro pe zi. O noapte de cazare într-un hotel de 3 sau 4 stele costă între 110 și 140 de euro. Sigur că sunt și hotelurile de lux din centrul vechi unde o noapte de cazare depășește 200 de euro. Chiar și hostelurile au prețuri mai ridicate decât în alte capitale, cu tarife care încep de la 40-45 de euro pentru un pat, iar în ceea ce privește mâncarea, o masă simplă la un pub costă în jur de 20-25 de euro, în timp ce o cină la un restaurant de nivel mediu ajunge la 50 de euro de persoană. Dar merită văzut. Și mergem mai departe să vedem care sunt topul celor mai aglomerate destinații turistice din lume. Un alt studiu realizat în această perioadă arată care sunt cele mai supraaglomerate destinații turistice și unde numărul vizitatorilor îl depășește cu mult pe cel al localnicilor. Phuket, cea mai mare insulă a Thailandei, ocupă primul loc în clasament. Destinația înregistrează un raport impresionant de 120 de turiști pentru fiecare locuitor, fiind considerată cea mai supraaglomerată destinație turistică din lume. Insula este renumită pentru plajele sale spectaculoase, precum Kata sau Karon, dar și pentru viața de noapte și numeroasele activități dedicate turiștilor, iar popularitatea acesteia face ca, în special în sezonul de vârf, plajele și principalele atracții turistice să fie extrem de aglomerate. Thailanda domină clasamentul și prin prezența stațiunilor Pattaya, Krabi, care ocupă locuri al doilea, respectiv al treilea. Astfel, 3 din primele 10 cele mai aglomerate destinații din lume se află în Thailanda. Urmează apoi Grecia și Turcia în clasament. Heraklion este principalul oraș al insulei Creta și ocupă locul al 7-lea cu 22 de turiști pentru fiecare locuitor, iar Rodosul se află pe poziția a 9-a cu 20 de turiști la un rezident. Provincia Muglia din Turcia, acolo unde veți... de unde puteți ajunge în Bodrum, în Marmaris și așa mai departe, ocupă locul al 4-lea, iar printre destinațiile europene afectate de fenomenul turismului excesiv regăsim și Veneția, un oraș vizitat anual de 30 de milioane de persoane, care are 21 de turiști pentru fiecare locuitor. Pentru a reduce aglomerația însă, autoritățile venețiene au introdus încă de anul trecut o taxă de acces pentru vizitatorii care vin doar pentru o zi, o măsură care la momentul respectiv a stârnit numeroase controverse și în continuare se ia în calcul majorarea acestei taxe în încercarea de a descuraja vizitele în perioadele de maximă aglomerație. Iar clasamentul este completat de Hurghada, o stațiune la Marea Roșie în Egipt, un important centru al turismului și divertismentului, dacă vreți, din Asia, dar și Miami, unul dintre cele mai vizitate orașe din Statele Unite ale Americii. Specialiștii în turism susțin că tot mai multe destinații analizează introducerea unor măsuri precum taxe de acces, limitarea numărului de vizitatori sau promovarea călătoriilor în extra sezon pentru a reduce presiunea asupra infrastructurii și mai ales a patrimoniului, căi cultural, căi natural, pentru că el riscă să fie afectat de numărul mare de vizitatori. Și pe final, haideți să vedem ce legătură au cremele de protecție solară cu recifele de coral și cum ajung loțurile de plajă să afecteze ecosistemele marine. Nu știu dacă v-ați gândit la povestea asta. O fac cercetătorii care au arătat că produsele cu protecție UV ajung în cantități semnificative în apă, în momentul în care faci baie în mare, te scali sau, unde faci, și pot afecta ecosistemele fragile, în special recifele de corali, care sunt deja afectate și ele de poluare și schimbări climatice. Potrivit studiului citat de Agenția Americană pentru Sănătate și Mediu, 25% din crema de protecție solară aplicată de turiști pe piele ajunge în apă în timpul înotului. Specialiștii spun că impactul asupra mediului nu vine doar din activitățile de pe plajă, mai sunt și deversări de apă uzate, care reprezintă probabil cea mai mare importantă sursă de contaminare a mediului marin. Astfel, întorcându-ne la substanțele din cremele solare, ele ajung în sistemele de canalizare prin dușuri, spălarea hainelor sau a prosoapelor și, în final, în oceane, râuri și așa mai departe. Recifele de corali susțin un sfert din toate speciile marine, deși ocupă doar o mică parte din suprafața oceanelor, însă aceste ecosisteme sunt, așa cum spuneam deja, afectate de creșterea temperaturii, de poluare, de pescuit excesiv, iar cercetările arată că anumite substanțe chimice din aceste creme de protecție pot amplifica aceste probleme, de la albirea coralilor, la dereglări endocrine ale coralilor, sau chiar la faptul că i-au omorât, da? I-au ucis atunci când concentrația a fost de substanță a fost mult mai mare și au produs deformări. O altă problemă este faptul că multe stații de epurare nu reușesc să elimine complet compușii chimici din producțiile de protecție solară. În fine, există o posibilitate de a reduce, să spunem, impactul asupra mediului, care nu trebuie, nu trebuie abandonată protecția pielii niciodată, da? Te gândești să fii sănătos, nu te gândești ce se întâmplă cu coralul, dar trebuie poate adaptată, sigur, de cei care fac aceste creme de protecție, sau poate că ele sunt, să alegi produsele considerate mai puțin nocive pentru ecosisteme marine, să respecti recomandările privind utilizarea, care pot reduce poate în timp impactul asupra mediului. În condițiile în care recifele de coral se confruntă deja cu presiuni fără precedent, cercetătorii avertizează, iată, că orice sursă supraalimentară de stres contribuie la degradarea unor ecosisteme esențiale pentru biodiversitatea din oceane.
0: Stil de viață. Sky FM. Sky FM.
2: Te apuci de construit? Atunci construiește cu BC Agelco o casă modernă, trainică și sănătoasă, cu un consum de energie cât mai aproape de zero. Da, ai auzit bine! Casa ta cu un consum de energie aproape zero, în care vor crește și nepoții tăi. Cum faci asta? Intri pe agelco.ro, folosești calculatorul de ziderie și termoizolație naturală, zidești ușor și te bucuri de noua ta casă. Agelco, 50 de ani de tradiție, 50 de ani de construcții. 100% produse naturale românești.
3: Ai aflat de oferte? Între 9 și 14 iulie în Kaufland Mamaia Sat, strada Hanului numărul 1A. Cotlet de porc fără os 14,99 kg și bere Heineken pachet de 6 sticle la 0,33 litri 27,99 lei. Kaufland, ieftin și bun.
4: Marcel, vine mama. Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, Rinxil HA cu xilometazolina, acid hialuronic și apă de mare ține sub control simptomele de rinită alergică. Acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Rinxil HA. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.

0: bucăți pe bon. Kaufland, ieftin și bun.
1: Stargate Crewing, cea mai mare agenție de crewing din România, recrutează personal navigant brevetat și nebrevetat pentru toate tipurile de nave. Colaborăm cu unii dintre cei mai mari lideri ai industriei maritime, oferind oportunități excelente de angajare în companii de renume mondial. Dacă ești ofițer punte sau mașină, fie femeie, fie bărbat, acum e momentul să te alături unei echipe profesioniste, unei companii stabile, cu flotă modernă, în continuă expansiune și posibilități reale de promovare rapidă. Te așteptăm la sediul nostru din strada Ion Lahovari, numărul 103 Constanța, sau sună la 0241 618 601. Informații complete pe site-ul stargatecrewing.ro. Stargate Crewing. Viitorul tău pe mare începe cu noi.
2: Nisip, pietre la rinichi, URACTIV LITO contribuie la împiedicarea formării pietrelor renale, la eliminarea nisipului și ameliorarea durerii. Indicat atât pentru femei cât și pentru bărbați. Acesta este un supliment alimentar și nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj. Nu depășiți doza zilnică recomandată. A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
3: Mesaj de interes public.
4: Războaiele nu se duc doar cu arme. Informațiile false sunt la fel de periculoase. Informează-te din surse oficiale. O campanie a Consiliului Național al Audiovizualului.
5: Sky FM.

0: Sky FM.
1: Este ora 11.
0: Radio Sky știri.
2: Comisariatul Județean pentru Protecția Consumatorilor Constanța a controlat săptămâna aceasta 79 de operatori economici din județ. Comisarul șef adjunct Horia Constantinescu a precizat că în urma verificărilor efectuate au fost aplicate amenzi contravenționale în valoare totală de peste 160.000 de lei. Totodată, comisarii au dispus oprirea definitivă de la comercializare sau utilizarea unor produse neconforme în valoare totală de aproximativ 65.000 de lei și oprirea temporară a prestării serviciilor pentru 10 operatori economici. Printre neregulile constatate se numără desfășurarea activităților în condiții necorespunzătoare sau fără autorizații de funcționare, abateri de la prevederile legislației privind protecția consumatorilor și deficiențe privind amplasarea și starea de întreținere a unor echipamente de agrement cu elemente metalice ruginite sau componente de protecție deteriorate. Ministrul interimar al afacerilor interne Cătălin Predoiu a participat la Constanța la o întâlnire cu reprezentanții din conducerea MEAI în contextul sezonului estival. Evenimentul a avut loc în sala Remus Opreanu. Amănunte aflăm de la acesta.
3: Au fost trecute în revistă toate categoriile de operațiuni, conform planului de măsuri special pe care îl punem în fiecare an în aplicare. Au fost evaluate riscurile, au fost făcute o analiză cazuistică înregistrate până în prezent a forțelor care au fost dispersate aici pe litoral și au fost stabilite strategiile care urmează în perioada următoare, astfel încât să putem asigura ordinea și liniștea publică în județul Constanța într-un sezon estival care, așa cum se întâmplă în fiecare an, duce pe litoral foarte mulți turiști din țară și din străinătate. Până la această oră nu au fost raportate incidente deosebite.
2: Ministrul interimar al afacerilor interne Cătălin Predoiu. Polițiștii de frontieră au descoperit un motor de ambarcațiune căutat de autoritățile suedeze. Potrivit reprezentanților gărzii de coastă, oamenii legii au identificat un motor de 150 de cai putere care figura în bazele de date ca fiind bun căutat în vederea confiscării de către autoritățile din Suedia. În cauză, polițiștii de frontieră au întocmit lucrare penală sub aspectul săvârșirii infracțiunii de tăinuire, iar motorul în valoare de aproximativ 30.000 de lei a fost ridicat în vederea continuării cercetărilor.
4: S-au disputat și primele partide din cadrul fazei regionale a Cupei României la fotbal ediția 2026-2027. Întrecerile din această fază se vor încheia pe data de 15 iulie. Constructorul Toprice a pierdut cu 2-6 prima dispută în fața echipei Flacăra Mihai Cogălnicianu. În această grupă a doua mai evoluează și echipa Victoria Giugești.
2: Vremea astăzi la Constanța se va menține ușor mai caldă decât normalul perioadei și va fi schimbătoare ca aspect. Potrivit Centrului Meteorologic Regional Dobrogea, cerul va fi variabil cu unorări în a doua parte a zilei, când vor fi fenomene specifice instabilității atmosferice. Temperatura maximă a zilei va fi de 28 de grade, iar apa măriare la țărm 20 de grade Celsius. La această oră la Constanța sunt 23 de grade.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Carrefour prezintă Promo Hit.
2: Hey, sunteți un cuplu, sunteți un cuplu total rațional. Faceți echipă, faceți echipă.
1: Până pe 12 iulie, ai Pepsi 2 litri, al doilea cu 60% reducere, bere Ciucaș, doză de 0,5 litri, a doua bucată cu 60% reducere și înghețată Aloma 660 ml, una plus una gratis, la 16,99 lei. Carrefour.
3: Cauți prețuri mici și inspirație pentru fiecare zi? Le găsești mai aproape de tine, într-o locație care te invită să o redescoperi. Vino la Pepco, cumpăna pe strada Taberei numărul 1 și descoperă hiturile săptămânii. Te așteaptă o mulțime de produse pentru casă și familie la prețuri mici. Pepco, îndrăgostește-te de prețurile accesibile.
4: Infecții urinare, URACTIV Forte funcționează. Combinația optimă contribuie la reducerea inflamației și favorizează eliminarea bacteriilor. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
5: Messi, Donald Trump, Bill Gates, Charlie Chaplin și multe alte legende într-un singur loc. Luna Park Wax Museum, prima expoziție permanentă de sculpturi de ceară din România. Descoperă celebrități, supereroi și personaje legendare. Fă-ți selfie-uri spectaculoase și trăiește o experiență de neuitat. Luna Park Wax Museum, în satul de vacanță, la intrarea în Mamaia.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Alexandra Domi. Prețuri mici la covoare, perdele, draperii, diverse metraje, prosoape, confecții și încălțăminte pentru adulți și copii. Alexandra 2000. Produse pentru curățenie, cosmetice, jucării, diverse produse din mase plastice. Le găsești în magazinul Alexandra 2000. În Eforie Nord, în centrul orașului, vis-a-vis de Poșta Veche, pe strada Republicii, numărul 26.
2: La Carrefour reducem prețurile la sute de produse.
3: Nu duc lipsă de nimic. La nevoie îți pregătit. Îmi fac stoc pentru cel mic.
2: Până pe 14 iulie ai ulei de măsline extra virgin Clemente, un litru la 49,99 lei, iar la două bucăți cumpărate prețul este de 39,99 lei fiecare. Carrefour, mai românesc ca oricând.
4: Într-o lume în care securitatea cibernetică este un element vital în mediul de afaceri, Centrul Operațional de Securitate Cibernetică GMB Computers, echipat cu cele mai avansate tehnologii, este pregătit să asigure protecția afacerii tale împotriva atacurilor cibernetice. Dacă ești operator de servicii esențiale sau importante conform directivei europene NIS și NIS2, GMB Computers este soluția pentru auditarea sistemului informatic. GMB. Tradiție și excelență în IT și comunicații.
5: Indiferent la ce ai tu alergie, Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Desfundă nasul și ușurează respirația. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.

0: Stil de viață cu Lavinia Siclitaru.
1: All inclusiv pare să fie noul pariu al hotelierilor de pe litoralul românesc și așa vor să-i atragă pe fanii vacanțelor fără griji, care până acum poate mergeau în Bulgaria, în Grecia sau în Turcia. Așadar, acest concept câștigă teren de la un sezon la altul și pe litoralul românesc, iar tot mai multe hoteluri renunță la pachetele clasice de cazare care au doar mic dejun și aleg acest tip de servicii. Mai exact, 70 de hoteluri de pe litoral funcționează în acest sezon în regim all-inclusive față de 55 câte erau anul trecut. 36 dintre unitățile de cazare care oferă servicii inclusiv pe litoralul românesc sunt de 3 stele, în timp ce 29 sunt de 4 stele, iar restul până la 70 de 5 stele. Iar majoritatea turiștilor care aleg astfel de servicii sunt familii cu copii și care vor să știe exact câți bani cheltuie în vacanță. Sigur că 70 de hoteluri poate să pară un număr mic, totuși având în vedere faptul că pe litoral sunt 4500 de unități de cazare clasificate, poate ar trebui să fie mai multe, însă hotelierii care au ales deja acest concept spun că cererea a crescut de la un sezon la altul, iar turiștii confirmă că atunci când își aleg vacanța all-inclusiv este prima opțiune. De asemenea, hotelierii recunosc acest tip de pachete inspirate de pe litoralul turcesc, chiar și bulgăresc, aduc un număr mult mai mare de turiști decât modelul clasic de cazare doar cu mic dejun. Asta înseamnă grad de ocupare de 90%, aproape 90%, peste 90% pe durata întregului sezon, fiind o variantă extrem de bună. Diferențele între cazare cu mic dejun și cazare all-inclusive este undeva de 350 de lei la camera dublă, însă, în plus, intră încă două mese suplimentare, pachetul de băuturi, accesul la beach bar, șezlonguri pe plajă. Până la urmă pare, să spunem, un preț accesibil. Totuși, turiștii care au testat sistemul all-inclusive și în alte destinații spun că încă există diferențe între all-inclusive-ul românesc și cel din Bulgaria, Turcia sau, spuneam, Grecia. Mai exact, turiștii semnalează că nu sunt foarte multe variante pentru copii, adică dacă stai o săptămână, să spunem, vorbim de variante la masă, se repetă meniul pentru copii. De asemenea, alții dau exemplul Spaniei, acolo unde în termen de mâncare este mult mai multă diversitate la all inclusive. Alții vorbesc chiar de prețuri. Hai să zicem că de calitatea produselor e ceva mai bună, dar și prețul e pe măsură. Da, sigur că de la an la an se vor vedea probabil progrese. Comparativ, 5 nopți de vacanță la all-inclusiv pe litoralul bulgăresc costă în această perioadă la Albena de pildă 1000 de euro, iar pe litoralul grecesc în Halkidiki 5 nopți la un hotel de 4 stele costă 1264 de euro. E, în România e cam în jur de 1000 sau chiar sub 1000 de euro. Asta e diferența. Dar până la urmă, ușor, ușor, din an în an, spuneam, s-ar putea să se egalizeze așa avantajele. Haideți să vorbim puțin despre un sătuc în care milionarii își cumpără casă pe bandă rulantă spre disperarea localnicilor. Se numește Rock. Este un sat de pe coasta regiunii din sud-vestul Angliei, regiunii Cornwall, cunoscut cândva pentru atmosfera liniștită și plajele sale, care, iată, se transformă de câțiva ani într-o destinație exclusivistă pentru milionari și vedete. Locuitorii din Rock spun că valul de investiții în proprietăți de lux a schimbat cumva comunitatea, iar șantierele care au împânzit zona le-au alungat liniștea. Supranumit de presa britanică Saint-Tropezul Angliei, satul Rock atrage tot mai mulți oameni înstăriți care cumpără case vechi pentru a le demola și a construi vile moderne dotate cu piscină și săli de sport. Printre cei care dețin proprietăți, ei se numără celebrul bugătan Gordon Ramsay, care a cumpărat în 2015 chiar două locuințe. După un proces îndelungat de obținerea autorizațiilor, acesta a demolat una dintre ele, o vilă în stil Arts and Crafts, construită în 1920, și a ridicat în locul ei o reședință modernă, un proiect care a strânit nemulțumiri în rândul vecinilor. Însă, Fenomenul nu se limitează doar la proprietatea lui Ramsay. Tot satul este plin de șantiere pe măsură ce noi proprietari își transformă locuințele după propriile preferințe. Zgomotul utilajelor se aude pe tot parcursul plimbării prin sat. Practic așa se întâmplă când locurile în care devin populare printre celebrități și oameni foarte bogați, încep să se umple de investitori. Fie că cumpără proprietatea și locuiesc în ea așa cum este, fie că cumpără o casă veche, o dărâmă și construiesc una nouă, șantierele sau zgomotul din șantiere durează niște ani, da, până se termină investițiile. Un studiu arată că apa a modelat Pământul încă de acum 3,1 miliarde de ani. Geologii au anunțat descoperirea pe baza analizei unora dintre cele mai vechi roci vulcanice de pe planetă. A noi dovezi conform cărora apa a influențat deja interiorul Pământului și activitatea vulcanică în urmă cu peste 3 miliarde de ani. Studiul condus de cercetători australieni s-a bazat pe analiza unei roci străvechi, o porțiune interioară din scoarța continentală a Pământului, rămasă, se pare, nedeformată de miliarde de ani. Astfel au descoperit indicii, conform cărora apa s-a plasat adânc sub suprafața Pământului, înainte de a contribui la generarea magmei care a format vulcani, precum cei din regiunea supranumită Cercul de Foc al Pacificului. Descoperirile publicate în jurnalul științific Nature sugerează că Pământul ar fi fost deja supus unei forme a proceselor de reciclare a apei care modelează planeta în prezent în pofida unor condiții care erau complet diferite în perioada de început a planetei. Cercetarea oferă o perspectivă rară asupra trecutului îndepărtat al Pământului, însă mai e loc și de alte dovezi. În prezent, apa ar fi reciclată în interiorul Pământului prin intermediul tectonicii plăcilor, plăcile oceanice scufundându-se în zonele de subducție. Cu toate acestea, oamenii de știință dezbat îndelung teoria conform cărora astfel de proces ar fi avut loc și pe Pământul primitiv, care era însă mult mai fierbinte. Conform cercetătorilor, în locul tectonicii plăcilor moderne, un mecanism anterior numit dipducție ar fi determinat deplasarea apei în jos. Crusta densă, bogată în apă, s-a scufundat în manta, eliberând practic apa, care a contribuit la generarea magmei, la alimentarea erupțiilor vulcanice și la formarea rocilor studiate astăzi. Descoperirea indică faptul că interiorul și suprafața Pământului erau conectate mult mai devreme decât se credea anterior, ceea ce, iată, are implicații pentru înțelegerea creșterii continentale, așa cum spuneam, pentru erupțiile vulcanice și pentru elementele esențiale pentru viață. Deoarece rocile studiate atât de vechi sunt rare, zona Pilbara Craton, bine conservată, oferă o mărturie asupra Pământului primitiv, permițându-le astăzi cercetătorilor să reconstituie evenimente petrecute, așa cum spuneam, în urmă cu 3,1 miliarde de ani pe baza amprentelor chimice din roci. Asta mai arată studiul. Și alimentul consumat zilnic de români, care poate avea un indice glicemic mai mic și pe care specialiștii îl recomandă, dar recomandă și cum ar trebui să fie corect preparat. Aflăm imediat, e vorba despre pâine, pâinea cea de toate zilele, care se regăsește pe mesele tuturor românilor, însă este adesea asociată cu restricții alimentare, în special în rândul persoanelor care își monitorizează glicemia sau a celor care urmează diete cu aport redus de carbohidrați. Specialiștii susțin însă că efectele acestui aliment asupra organismului nu sunt determinate doar de tipul de făină folosit, ci de modul în care este preparat, de fermentație și de timpul de dospire a aluatului. Un brutar artizan a de explicat care sunt etapele esențiale pentru obținerea unei pâini cu indice glicemic redus, dar și cum influențează tehnica de preparare, gustul, textura și calitatea nutrițională, pentru că pâinea e un aliment. Preparate prin tehnici atent controlate de fermentație și de dospire, rețeta de pâine din făină neagră poate atinge un indice glicemic de doar 55. Astfel, ea devine o alternativă mai echilibrată pentru persoane care își monitorizează consumul de carbohidrați, inclusiv pentru diabetici, fără să-i compromită nici gustul și nici textura. Conform ghidurilor actuale, se consideră că intervalul cuprins între 100 și 125 de miligrame este asociat cu prediabetul, da? În timp ce valori de peste 126 confirmate în mod repetat pot indica prezența diabetului zaharat, vorbind de valori pe nemâncate, cum se spune. O imagine și mai relevantă asupra echilibrului metabolic este oferită de hemoglobina glicată, o analiză care reflectă exact media glicemiilor. Dar nu despre asta este vorba, ci despre faptul că sunt alimente care au indice glicemic ridicat și care au indice glicemic mai puțin ridicat. Și întorcându-ne la rețeta de pâine cu indice glicemic scăzut, pentru obținerea unei pâini, chiar și în condiții casnice și fără utilizarea de unor făinuri, să spunem, speciale, făina neagră este considerată cea mai potrivită, spuneam. Rețeta poate fi pregătită prin două metode, în funcție de agentul de fermentare. Prima variantă este maiaua. Pentru un kilogram de făină neagră sunt necesare 100 de grame de maia activă. Pentru cei care nu folosesc maia, o alternativă este prefermentul de tip biga. Acesta se prepară din făină, apă și drojdie. Ingredientele se amestecă până la omogenizare, fără frământare intensă, după care se lasă la maturat 12 ore la rece în frigider și apoi începe procesul de frământare, de modelare a pâinii, de coacere a latului și apoi servirea ei. Cred că mi s-a făcut poftă de pâine caldă, nu știu de ce. În orice caz, specialiștii spun că primele 10 minute sunt considerate esențiale pentru reușita produsului final, pentru că în această etapă, după ce scoți aluatul din cuptor, are loc acea expansiune maximă, iar structura internă începe să se stabilizeze și rezultatul este miezul acela aerat, cu o textură uniformă și o coajă rumenă, caracteristici specifice unei pâini preparate corect, atât din punct de vedere al dospirii, cât și al coacerii.
0: Stil de viață. Sky FM. Sky FM.
2: Ai deja experiență pe mare și cauți un nou contract? Sau vrei să începi o carieră de la zero? Stargate Crewing recrutează pentru nave de tip RORO pasagere, pavilion Italia, cameriste, ospătari, bucătari, hostess, ajutor bucătărie, cu sau fără experiență. Suntem alături de tine de la primul pas și pe tot parcursul voiajului. Te ghidăm în obținerea documentelor necesare și a cursurilor obligatorii în doar 60 de zile ca să poți lucra pe mare cu salarii motivante și contracte stabile. Sute de colegi de-ai noștri se bucură deja de stabilitate, beneficii atractive, taxe și pensii plătite. Te așteptăm în strada Ion Lahovari 103 sau sună la 0241 618 601. Informații complete pe stargatecrewing.ro. Alege Stargate Crewing, partenerul tău de încredere pe drumul spre cariera maritimă. Cu noi nu pornești singur. Cu noi ai viitorul la bord.
3: Diarea nu vine niciodată singură. Vine împreună cu deshidratarea. Grăbește recuperarea cu HydraSmect, singura combinație de diosmectită care tratează diarea și electroliți care previn și tratează deshidratarea. HydraSmect tratează diarea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
4: În fiecare oră, 5 persoane sunt diagnosticate cu o boală de inimă. La Centrul de Sănătate AMLA, sub supraveghere de specialitate, prin exerciții personalizate profesor cursant, se refac sănătatea inimii și greutatea corporală. Intră pe site-ul amla.ro și programează-ți prima vizită gratuită. Semnează invitația profesor universitar dr. Adrian Aron, garantul acestui proiect. AMLA, fii eroul inimii tale!

Sky FM. Sky FM. Ai nevoie doar de o bucată, dar plătești toată placa? Nu la Hornbach! Îți debităm exact dimensiunea de care ai nevoie și plătești doar cât iei. Detalii pe hornbach.ro și în magazine. Hornbach. Mereu găsești câte ceva de făcut.

0: Momentul menopauzei, investigarea infertilității și proceduri de estetică ginecologică. Informații și programări pe site-ul pețeanu.ro sau la telefon 0241 664 211.
1: Sky FM. Niciodată singur. Sport Maraton. Emisiunea după care alergi o săptămână. Meciuri, rezultate, pronosticuri, speculații. Sport Maraton, o emisiune cu finish în fiecare duminică de la 15 la Sky FM.

0: Sky FM.
1: Este ora 12.
0: Radio Sky știri.
2: Corveta contra-amiral August Roman a sosit în portul Constanța după încheierea perioadei de instruire și a marșului către țară. Ministrul interimar al apărării Radu Miruță a făcut precizări despre capabilitățile cu care va fi dotată nava în perioada următoare. Amănunte aflăm de la acesta.
3: Ea urmează să mai primească capabilității de luptă aeriană la joasă altitudine. Urmează să primească capabilități de luptă antisubmarin și urmează acea capabilitate foarte discutată, rachetele acelea navă-navă de la NSM. Costă vreo 47 de milioane de euro în total.
2: Ministrul interimar al apărării Radu Miruță. Meteorologii au emis un cod galben pentru zona Dobrogei. Potrivit ANM, acesta va fi valabil începând de astăzi de la ora 18 până mâine la ora 22. În acest interval vor fi perioade cu instabilitate atmosferică manifestată prin averse torențiale, descărcări electrice și intensificări ale vântului, cu viteze la rafală de până la 70 de km pe oră, iar pe arii restrânse vor fi vijelii și grindină. În intervale scurte de timp sau prin acumulare, cantitățile de apă vor fi de până la 25 de litri pe metru pătrat și izolate peste 40 de litri. Totodată, manifestări specifice instabilității atmosferice vor fi și pe parcursul zilelor de marți și miercuri. Inspectoratul pentru situații de urgență Dobrogea a desfășurat mai multe activități în cadrul festivalului Beach Please. Echipajele ISU au gestionat 269 de cazuri medicale în cursul serii trecute, în cea de-a patra zi de desfășurare a festivalului, iar printre acestea se numără intoxicații cu alcool, afecțiuni cardiace, traumatisme, arsuri sau lipotimii. Pentru patru dintre cazuri a fost necesară efectuarea unor investigații suplimentare, persoanele în cauză fiind transportate la spital în vederea continuării îngrijirilor medicale de specialitate. Vremea astăzi la Constanța se va menține ușor mai caldă decât normalul perioadei și va fi schimbătoare ca aspect. Potrivit Centrului Meteorologic Regional Dobrogea, cerul va fi variabil, cu unorări în a doua parte a zilei, când vor fi fenomene specifice instabilității atmosferice. Temperatura maximă a zilei va fi de 28 de grade, iar apa mării are la țărm 20 de grade Celsius. La această oră la Constanța sunt 23 de grade.

0: Sky FM.
1: Te apuci de construit?
2: Atunci construiește cu BC Alcelco o casă modernă, trainică și sănătoasă, cu un consum de energie cât mai aproape de zero.
1: Da, ai auzit bine!
2: Casa ta cu un consum de energie aproape zero, în care vor crește și nepoții tăi.
1: Cum faci asta?
2: Intri pe celco.ro, folosești calculatorul de zidărie și termoizolație naturală, zidești ușor și te bucuri de noua ta casă.
1: Celco, 50 de ani de tradiție, 50 de ani de construcții.
2: 100% produse naturale românești.
3: Într-o lume în care securitatea cibernetică este un element vital în mediul de afaceri, Centrul Operațional de Securitate Cibernetică GMB Computers, echipat cu cele mai avansate tehnologii, este pregătit să asigure protecția afacerii tale împotriva atacurilor cibernetice. Dacă ești operator de servicii esențiale sau importante conform directivei europene NIS și NIS2, GMB Computers este soluția pentru auditarea sistemului informatic. GMB. Tradiție și excelență în IT și comunicații.
4: Stargate Crewing, cea mai mare agenție de crewing din România, recrutează personal navigant brevetat și nebrevetat pentru toate tipurile de nave. Colaborăm cu unii dintre cei mai mari lideri ai industriei maritime, oferind oportunități excelente de angajare în companii de renume mondial. Dacă ești ofițer punte sau mașină, fie femeie, fie bărbat, acum e momentul să te alături unei echipe profesioniste, unei companii stabile, cu flotă modernă, în continuă expansiune și posibilități reale de promovare rapidă. Te așteptăm la sediul nostru din strada Ion Lahovari, numărul 103 Constanța, sau sună la 0241 618 601. Informații complete pe site-ul stargatecrewing.ro. Stargate Crewing. Viitorul tău pe mare începe cu noi.
0: Sky. Sky FM. Sky FM.

0: stil de viață cu Lavinia Siclitaru.
1: Și spuneam că vorbim despre vacanțe, destinații și haideți să începem cu cele locale, dacă în Techirghelul e la un pas de Constanța și sunt și foarte mulți constanțeni care merg vară de vară la Techirghiol. Nămolul de acolo este un magnet pentru turiști. Și deși unii aleg litoralul pentru plajă, mare, distracție, alții le aleg pentru sănătate. Aici unde băile reci cu nămol reprezintă, să spunem, un ritual de sănătate. Încă de la primele ore ale dimineții, pavilionul Băile Reci din Techirghiol este plin de oameni care au venit din toate colțurile țării și în această vară. Iar după ce își acoperă corpul cu nămol, turiștii lasă să acționeze câteva zeci de minute, apoi se spală în apa sărată a lacului, într-o terapie practic naturală pe care o practică de generații. Unii vin pentru a-și trata durerile de spate, afecțiuni reumatice sau cele articulare, alții caută pur și simplu relaxare, însă aproape toți pleacă acasă convinși că nămolul acesta sapropelic, dar și apa sărată a lacului le vor aduce un plus de energie și o stare de bine pe tot parcursul anului. Și sunt turiști care au ajuns la vârste venerabile și care vin de zeci de ani la Techirghiol, unii de 25 de ani, alții de 30 de ani, convinși fiind că beneficiile nămolului le va asigura o sănătate mai bună. Pe plaja amenajată pe malul lacului, aflat în fața sanatoriului de la Techirghiol, nămolul este utilizat în sezonul cald pentru uncțiuni, așa se numește această metodă veche de tratament cu nămol, folosită încă din secolul XIX, inițial empiric, iar ulterior fundamentată și științific. Medicii atrag însă atenția că, deși nămolul sapropelic este cunoscut pentru efectele sale terapeutice, tratamentele trebuie efectuate sub observație și cu măsură, mai ales în cazul persoanelor care au boli cronice sau afecțiuni cardiovasculare și doar, așa cum spuneam, la recomandarea medicului, pentru că beneficiile nămolului depășesc efectele asupra aparatului locomotor și, în afară de efecte antiinflamatorii, antialergice sau miorelaxante pe care nămolul le are, există și beneficii asupra sistemului imunitar. Iar ce se întâmplă aici la Techirghiol, la Băile Reci, reprezintă o terapie contrastantă. Pacientul beneficiază mai întâi de căldura soarelui, apoi aplică nămolul pe piele, ceea ce produce o vasoconstricție la nivelul vaselor de sânge. Acest contrast, dacă vreți, cald-rece, are efecte vizibile asupra sistemului imunitar. În ceea ce privește costurile, o zi de tratament la Băile Reci în sezon, în acest sezon, costă 40 de lei, iar un abonament pentru 10 zile poate fi achiziționat cu 350 de lei. Și din nou, avertizare de cod galben de averse pentru Constanța, dar și Tulcea, da? Pentru că poate unii au drum către Tulcea, către județul vecin. Această avertizare de vreme severă intră în vigoare în foarte puține minute, de la ora 12, și este valabil până mâine la ora 2 dimineața. Și vine cu fenomene despre care deja am vorbit în urmă cu mai bine de oră și jumătate, adică ploi torențiale, descărcări electrice, intensificări ale vântului cu rafală, grindină de mici dimensiuni. De asemenea, avem cantități de apă care pot depăși în intervale scurte de timp sau prin acumulare chiar 30-40 de litri pe metrul pătrat. Meteorologia avertizează că manifestările specifice instabilității atmosferice se pot semnala izolat și în alte regiuni, sigur, dar codul vizează cel galben Constanța-Tulcea, văd că și capitala, și codul portocaliu de ploi abundente Dâmbovița și Prahova. Atenție, dacă plecați cumva la drum în aceste județe, să spunem. Ne întoarcem și vorbim puțin despre o chestiune banală, dar pe care multe doamne, domnișoare, nu o cunosc așa cum ar trebui. Ce înseamnă simbolul fluturelui de pe mașina de spălat? Am găsit acest comentariu, să spunem așa, această întrebare în mediul online și foarte puțini utilizatori au reușit să răspundă exact sau au știut exact ce înseamnă acest simbol. Tocmai de aceea am căutat și eu și acum sunt în măsură să vă dau, mă rog, niște explicații avizate venite din partea celor care produc mașinile de spălat. Sunt mașinile acestea de spălat moderne care acum includ numeroase programe adaptate diferitelor tipuri de țesături, însă unele dintre simbolurile de pe panoul de comandă rămân puțin cunoscute și unele dintre ele nu apar nici în cartea de utilizare, în cartea tehnică, pentru că, din păcate, multe produse sunt importate în continuare fără traducere, ceea ce ar fi obligatoriu atunci când le vinzi pe teritoriul României. Printre acestea se numără și simbolul fluturelui, pe care mulți utilizatori îl ignoră sau îl folosesc fără să știe la ce servește. Pe unele ecrane sau panouri de comandă, lângă fluture scrie și silk, care înseamnă mătasă, dar pe altele alte panouri sunt doar cu simboluri fără explicații, să spunem. Acesta, fluturele, indică programul destinat hainelor extrem de delicate, precum cele din mătasă naturală, dantelă, lenjerie intimă sau perdelele acelea foarte subțiri și este conceput pentru a proteja materialele fragile. În timpul ciclului de spălare, tamburul se rotește lent și reduce frecarea dintre haine și riscul deteriorării acestor fibre textile extrem de pretențioase, să spunem așa. Totodată, temperatura apei la acest program nu depășește 30 de grade Celsius, iar centrifugarea este eliminată sau cumva redusă la minimum pentru a limita șifonarea sau deformarea acestor articole. Potrivit specialiștilor însă, cea mai frecventă greșeală pe care o fac foarte mulți utilizatori este supraîncărcarea mașinii de spălat. Să știți că programul pentru haine delicate este dedicat unei cantități reduse de rufe, nu mai mult de un kilogram, hai un kilogram și un pic. Dacă în cuvă sunt introduse prea multe articole, chiar dacă sunt din gama delicată, acestea rămân insuficient clătite și imbibate cu apă. De aceea, în plus, pentru o protecție suplimentară, hainele astea delicate pot fi introduse și în acele plase speciale de spălare. Știți că există, le puteți cumpăra de oriunde. De asemenea, acest program fluture nu este recomandat pentru haine foarte murdare, chiar dacă să presupunem că ele sunt din țesături mai fine. Fiind un ciclu mai scurt și mai blând, petele dificile rămân pe țesături și în astfel de cazuri se recomandă întâi tratarea petelor cu un produs adecvat înainte de spălare și apoi alegerea unei soluții compatibile cu tipul materialului. Am ținut să vorbesc despre asta pentru că am pățit-o și eu, cred că au pățit-o mulți. Și la sfârșit am zis, băi, nu-i bună mașina asta de spălat. Nu, noi nu utilizam așa cum trebuie programul. Și ne întoarcem la vacanțe. Spuneam că este greu să alegi o destinație perfectă de vacanță, pentru că sunt foarte multe. Și ne oprim astăzi, să spunem, la Grecia, din nou, pentru că e una dintre destinațiile preferate de români. Grecia, care are peste 200 de insule locuite, iar alegerea uneia dintre ele nu este deloc ușoară, de la insule la care poți ajunge direct cu mașina până la locuri sălbatice, fiecare ascunde peisaje, povești. Un clasament recent, aduce în prim plan cele mai frumoase insule ale Greciei continentale și atracțiile care le fac unice. Lefkada este singura insulă grecească la care se ajunge direct cu mașina printr-un pod mobil care o leagă de continent. Este celebră, să spunem, pentru plajele cu ape turcoaz și stânci spectaculoase. Tasosul sau insula de Smarald este renumită pentru vegetația bogată și este una dintre cele mai apropiate destinații insulare de țara noastră. Evia este a doua dintre cele mai mari insule grecești, cunoscută pentru combinația de munte, plajă și izvoare termale. Kefalonia este la fel una dintre cele mai spectaculoase insule din Marea Ionică, renumită pentru plajele sălbatice. Urmează Milos, insulă vulcanică faimoasă pentru formațiunile stâncoase spectaculoase și plajele care par cumva desprinse dintr-un decor cumva extraterestru. Iar dacă Santorini și Mykonos sunt deja celebre, o insulă mică și aproape necunoscută a început să atragă atenția turiștilor din întreaga lume. Este vorba despre Atokos, situată între Lefkada, Ihada și Kefalonia. Aici porcii sălbatici, da, porcii sălbatici coboară pe plajă și înoată alături de turiști și transformă locul într-o varietate a celebrei Big Beach din Beach din Bahamas, nu? Parcă în Bahamas era. Da, acum depinde ce vi se potrivește. La un hotel de 3 stele, în general, fără servicii de masă sau la o vilă, un cuplu poate să plătească și 50 de, și 60 de euro pe noapte în această perioadă, doar cazarea, da? Dar, aveți o variantă și în România, se numește Poarta Raiului. Este o destinație montană importantă, să spunem așa, pentru cei care preferă muntele. Drumul spre Poarta Raiului, una dintre cele mai cunoscute zone turistice din Munții Șureanu, este în cea mai bună stare în care a fost vreodată, spun reprezentanții din zonă. Accesul spre zona turistică, care în trecut dădea mari bătăi de cap turiștilor, este acum mult mai bun, iar acest lucru se vede în primul rând în experiența celor care ajung să se cazeze aici. Ea este oricum o destinație montană din județul Alba, frecventată de turiști atât iarna în sezonul de schi, cât și vara pentru drumeții, pentru relaxare. Asta pentru că peisajele sunt spectaculoase, însă an la rând accesul rutier a fost una dintre principalele probleme ale turiștilor. Erau gropi, erau porțiuni dificile și în general o stare generală a drumului, care făcea ca deplasarea spre pensiuni și hoteluri să fie una complicată, în special pentru cei care nu aveau mașini pregătite pentru drumuri montane. Însă această situație a fost rezolvată. Pe toată lungimea drumului, care are vreo 15 km, a fost pus un strat gros de piatră care a fost compactat, iar lucrările urmează să se finalizeze până la finalul acestei săptămâni, efectiv cu totul. Zona aceasta, Poarta Raiului, este legată de turismul montan, spuneam, nu doar în sezonul rece, atunci când atrage turiști interesați de schi, dar și în restul anului, pentru că este căutată liniștea, natura, aerul curat și traseele din zonă, pentru că din Poarta Raiului poți ajunge la jezerul Șureanu, pe vârful lui Pătru, pe Șureanu, pe Aușel, fiind o zonă deosebit de frumoasă pentru drumeții și foarte răcoroasă. Dacă vă inspiră cumva, vacanță frumoasă vă doresc!
0: Stil de viață. Sky FM. Sky FM.
2: Într-o lume care se schimbă de la o zi la alta, avem nevoie de repere. Cuget Liber este mai mult decât un ziar. Este vocea care a însoțit generații, martor tăcut al vremurilor bune și grele. Zi de zi rămâne alături de tine cu știri în care poți avea încredere, scrise de oameni care cunosc orașul și simt comunitatea. Cuget Liber, ziarul Constanței, îl găsești la chioșcurile de presă, iar sâmbăta e gratuit, pentru că unele lucruri chiar merită păstrate.
3: Ai aflat de oferte? Între 9 și 14 iulie, în Kaufland Mamaia Sat, strada Hanului numărul 1, ai cotlet de porc fără os, 14,99 kg și bere Heineken, pachet de 6 sticle la 0,33 litri, 27,99 lei. Kaufland, ieftin și bun!
0: Sky, Sky FM, Sky FM.
4: It's Mochiba and Roots Maneuver, and we are

0: Sky FM.
1: Este ora 13.
2: Bună ziua, sunt Ciprian Sasu, ascultați Radio Jurnalul Radio România Actualități. Pentru început, principalele știri pe scurt. Președintele Nicu Șordan a convocat mâine dimineață la Palatul Cotroceni pe liderii PSD, PNL, USR, UDMR și Grupul Minorităților Naționale pentru consultări cu privire la desemnarea noului premier. Târgul de carte Gaudeamus Radio România, ediția de vacanță de la Brașov, a ajuns astăzi în ultima zi. Vreme instabilă, în special în jumătatea de sud, cu o maximă de 32 de grade. Acum la București sunt 25 de grade. Președintele Nicu Șordan reia mâine dimineață de la ora 9 discuțiile cu liderii partidelor din fosta coaliție pe tema formării unui nou guvern, a anunțat oficial administrația prezidențială. La întâlnire au fost invitați președinții PSD, PNL, USR, UDMR și liderul grupului parlamentar al minorităților naționale. În declarațiile anterioare, șeful statului a transmis că nu va nominaliza un premier care nu poate obține sprijinul necesar în Parlament. Nicu Șordan a adăugat că în prezent cele două propuneri, Sorin Grindeanu și Siegfried Mureșan, nu au șanse să strângă o majoritate parlamentară. Cu ce mandate vin partidele de această dată la Cotroceni, ne spune Iulia German.
3: Partidele nu au avut în ultima săptămână negocieri oficiale pentru creionarea unei majorități. PNL și USR reafirmă că responsabilitatea pentru blocajul politic aparține socialdemocraților. Pe de altă parte, președintele PNL, Ilie Bolojan, a înaintat și varianta executivului de armistițiu. Liderul Sorin Grindeanu a subliniat că socialdemocrații sunt deschiși dialogului dacă și celelalte părți implicate își vor stabiliza cerințele, fără să adauge noi condiții, iar un prim pas ar fi liberalii să elimine interdicția unei alianțe cu PSD. UDMR afirmă că socialdemocrații și liberalii trebuie să renunțe la atacuri și să găsească soluții, cum ar fi refacerea coaliției alături de PSD și PNL, potrivit președintelui formațiunii Kelemen Hunor. AUR consideră că noua rundă de consultări de la Palatul Cotroceni nu va rezolva criza politică și insistă pentru alegeri parlamentare anticipate.
2: Iranul a lansat drone și rachete în direcția majorității statelor arabe din Golf, Oman, Emiratele Arabe Unite, Qatar, Bahrain și Kuwait, precum și înspre Iordania, transmite Reuters. Totodată, gărzile revoluționare iraniene au anunțat că strâmtoarea Ormuz rămâne închisă până când Statele Unite nu se vor mai amesteca în regiune. Americanii afirmă însă că strâmtoarea continuă să fie tranzitată. Tirurile Teheranului din această dimineață au avut loc după ce în cursul nopții americanii au bombardat 140 de ținte ca răspuns la atacarea unei nave civile în strâmtoarea Ormuz. Situația în Golf s-a deteriorat sever săptămâna aceasta când s-au înregistrat 3 valuri de bombardamente americane în care au fost vizate în total circa 300 de obiective iraniene ca răspuns la șicanele continue din Ormuz. Sunt cele mai grave încălcări ale acordului interimar semnat la mijlocul lunii iunie, care prevede reluarea navigației prin Ormuz și o prelungire de 60 de zile a încetării focului, care a fost convenită prima oară pe 8 aprilie. Ucraina a anunțat că a lovit astăzi 14 nave rusești, între care 10 petroliere, transmite Reuters. Kievul afirmă că în total forțele sale de drone au lovit în ultimele 7 zile 90 de ambarcațiuni rusești. Atacurile au vizat nave din Marea Neagră și Marea Azov. Aceasta, din urmă, este legată de Marea Neagră prin strâmtoarea Kerch, care separă Rusia de peninsula ucrainană Crimea, ocupată de ruși din 2014. În ultima perioadă, Ucraina a încercat să izoleze Crimea prin atacuri împotriva rutelor terestre de acces către peninsulă, ceea ce a dus la o criză severă de combustibil, care în prezent nu mai poate fi achiziționat și de populație. Senatorul republican Lindsey Graham, una dintre cele mai influente voci ale politicii externe americane, a încetat din viață la 71 de ani, în urma a ceea ce familia sa a numit o îmbolnăvire bruscă și de scurtă durată. BBC notează că nu se știa ca Graham să fi suferit de vreo afecțiune și revenise vineri dintr-o călătorie la Kiev. Lindsey Graham a fost de altfel unul dintre cei mai importanți susținători ai Ucrainei în cadrul Partidului Republican și pregătea un nou pachet de sancțiuni împotriva Rusiei.
4: În...
0: vremea astăzi la Constanța se va menține ușor mai caldă decât normalul perioadei și va fi schimbătoare ca aspect. Potrivit Centrului Meteorologic Regional Dobrogea, cerul va fi variabil, cu onorări în a doua parte a zilei, când vor fi fenomene specifice instabilității atmosferice. Temperatura maximă a zilei va fi de 28 de grade, iar apa mării are la țărm 20 de grade Celsius. La această oră la Constanța sunt 24 de grade.
4: Finalul de săptămână a adus pentru Farul Constanța ultimele două meciuri de verificare înaintea începerii noi stagiuni interne fotbalistice. După ce au pierdut fără drept de apel disputa cu FC Voluntar 0-3, Farul Constanța a reușit prima victorie din seria celor 5 meciuri amicale din această perioadă. Echipa pregătită de Ioan Ovidiu Sabău s-a impus cu 3-1 în fața celor de la Dinamo București. Vă reamintim că Farul Constanța a susținut 5 meciuri amicale în această perioadă, de pregătire. 1-1 cu Fratia Varna, 0-0 cu Oțelul Galați, 0-1 cu Cerne More Varna, 0-3 cu FC Voluntar și 3-1 împotriva celor de la Dinamo București. Primul joc oficial pentru Farul Constanța va fi duminică 19 iulie de la ora 17 în deplasare cu Universitatea Cluj.

0: FM. Sky FM.
1: Carrefour prezintă Promo Hit.
2: Hei, sunteți un cuplu, sunteți un cuplu total rațional. Faceți echipă, faceți echipă.
1: Până pe 12 iulie, ai Pepsi 2 litri, al doilea cu 60% reducere, bere Ciucaș, doză de 0,5 litri, a doua bucată cu 60% reducere și înghețată Aloma 660 ml, una plus una gratis, la 16,99 lei. Carrefour.
3: Ai aflat de oferte? Între 9 și 14 iulie, în Kaufland Mamaia Sat, strada Hanului numărul 1, ai cireșe 9,99 kg și Pepsi Regular 2,5 litri 8,99 lei, în limita a 6 bucăți pe bon. Kaufland. Ieftin și bun!
4: Te-ai săturat de zgomot? Te-ai săturat de lipsa forței de muncă? Dacă ești arhitect, proiectant sau dezvoltator imobiliar, atunci ai soluția. Modulbae.ro. Pentru proiecte cu peste 20 de băi, clădiri rezidențiale, birouri sau hoteluri, oferim orice baie modulară, personalizabilă atât ca dimensiuni, cât și ca finisaje. Detalii și informații pe modulbae.ro.

0: Sky FM. Sky FM.
1: La Carrefour reduce prețurile la sute de produse.
2: Nu lipsă de nimic, nu lipsă de nimic. La nevoie îți pregătit, la nevoie îți pregătit. Îmi fac stoc pentru cel mic.
1: Până pe 14 iulie, ai ulei de măsline extra virgin Clemente, un litru la 49,99 lei, iar la două bucăți cumpărate, prețul este de 39,99 lei fiecare. Carrefour, mai românesc ca oricând!
3: Cauți meșteri pentru proiectul tău? Avem la Hornbach servicii de montaj cu echipe verificate gata de lucru. Montăm, instalăm, aplicăm cu 2 ani garanție. Detalii pe hornbach.ro și în magazine. Hornbach. Mereu găsești câte ceva de făcut.
4: Ai deja experiență pe mare și cauți un nou contract? Sau vrei să începi o carieră de la zero? Stargate Crewing recrutează pentru nave de tip RORO pasagere, pavilion Italia, cameriste, ospătari, bucătari, hostess, ajutor bucătărie, cu sau fără experiență. Suntem alături de tine de la primul pas și pe tot parcursul voiajului. Te ghidăm în obținerea documentelor necesare și a cursurilor obligatorii în doar 60 de zile ca să poți lucra pe mare cu salarii motivante și contracte stabile. Sute de colegi de-ai noștri se bucură deja de stabilitate, beneficii atractive, taxe și pensii plătite. Te așteptăm în strada Ion Lahovari 103 sau sună la 0241 618 601. Informații complete pe stargatecrewing.ro. Alege Stargate Crewing, partenerul tău de încredere pe drumul spre cariera maritimă. Cu noi nu pornești singur. Cu noi ai viitorul la bord.
0: Sky FM. Niciodată singur. Sport Marathon, emisiunea după care alergi o săptămână. Meciuri, rezultate, pronosticuri, speculații. Sport Marathon, o emisiune cu finish în fiecare duminică de la 15 la Sky FM.

0: stil de viață cu Lavinia Siclitaru.
1: Ați plătit 200.000 de euro pentru o vacanță care să includă și eclipsa totală de soare. Ei bine, pachetul exclusiv include avion privat, suită prezidențială și un iaht. Lanțul hotelier spaniol Melia Hotels International a pregătit acest pachet de lux dedicat eclipsei totale de soare, care va putea fi observată pe 12 august 2026. În mai multe zone din Europa, inclusiv în Spania și în insulele Baleare. Oferta este atât de exclusivistă încât este disponibilă pentru o singură rezervare la fiecare dintre cele 2-3 hoteluri care participă la acest eveniment, iar prețul pornește de la 200.000 de euro pentru fiecare experiență. Călătoria începe cu un transfer privat de la domiciliul turiștilor către aeroport, urmat de un zbor cu avion privat dintr-o destinație europeană spre Mallorca. La bord, oaspeții beneficiază de însoțitor dedicat și servicii premium de catering. Ajunși în Baleare, turiștii sunt preluați de șofer personal și au la dispoziție un automobil cu șofer pe întreaga durata sejurului. Pachetul include 4 nopți de cazare în cele mai exclusiviste apartamente ale hotelurilor, inclusiv în suita prezidențială. Iar momentul central al experienței are loc pe 12 august, când participanții vor urmări eclipsa totală de soare de pe mare la bordul unui iaht privat în Mallorca sau unei embarcațiuni tradiționale în Menorca. Evenimentul va fi completat de meniuri personalizate, băuturi premium și un kit special pentru observarea eclipsei. Potrivit Agenției Spațiale Europene, eclipsa totală de soare de anul acesta va traversa Groenlanda, Islanda, Spania și nord-estul Portugaliei, iar Spania va beneficia de cea mai mare zonă de totalitate din Europa, fiind unul dintre cele mai bune locuri din lume pentru observarea fenomenului astronomic. Eclipsa din 12 august este considerată unul dintre cele mai importante evenimente astronomice ale deceniului și reprezintă prima eclipsă totală vizibilă din Spania după mai bine de 100 de ani. Așadar, cumva merită. Însă, atenție, angajații Airbus din Spania intră în grevă până la sfârșitul lunii iulie din cauza condițiilor de muncă. Sigur că sunt mult mai multe alte companii cu care puteți ajunge acolo. Potrivit Sindicatului Independent al Profesioniștilor din Aviație, salariații contestă majorările salariale sub rata inflației, monitorizarea mai strictă a prezenței la serviciu și obligarea personalului de birou să lucreze mai multe zile la sediul companiei. Protestul are loc într-un moment dificil pentru Airbus, care încearcă să-și atingă obiectivul de 870 de avioane livrate în acest an, în timp ce continuă să se confrunte cu probleme în lanțurile de aprovizionare. Numai luna trecută, compania s-a confruntat cu greve și proteste în Franța, după reducerea numărului de zile în care angajații din birouri puteau lucra de la distanță. Greva convocată de SIPA la 1 iulie a început la fabrica din Getafe, în apropiere de Madrid, și s-a extins ulterior în alte unități Airbus din Spania, atrăgând sprijinul mai multor organizații sindicale, care avertizează că în lipsa unui acord, programul de livrare al aeronavelor va fi grav afectată de conflictele de muncă din ultimele 4 luni ale anului. Airbus are peste 14.000 de angajați în Spania, în 8 unități din Madrid, Castilia, Andaluzia, La Mancha, unde produce avioane militare de transport, componente pentru aeronave comerciale și sateliți, iar fabrica din Getafe este a treia cea mai mare unitate Airbus la nivel mondial. Pasagerii europeni, ca să rămânem la acest capitol, au un nou set de drepturi validat de Uniunea Europeană. Noul set a fost votat de Parlamentul European și intră în vigoare, însă la o dată încă neprecizată. Acesta a fost negociat timp de 13 ani între instituțiile europene și prevede reguli stricte pentru companiile aeriene în caz de anulare sau întârziere a zborurilor, pentru prețul bagajului de mână și așa mai departe, dar acordul nu ține cont pe deplin de situația intermediarilor, care se tem acum de faliment. Eu mă gândesc că după acest nou set, biletele vor exploda din nou, mă refer la prețuri, proceduri de reclamații, bagaj de mână gratuit, protecție pentru pasageri vulnerabili, eliminarea taxei de ortografie. Astea sunt câteva dintre noutăți pentru pasagerii europeni. Ele vor deveni valide odată ce statele membre le vor transpune fiecare în legislația națională. Companiile aeriene vor continua sau vor fi în continuare, de fapt, obligate să plătească despăgubiri pentru întârzieri de 3 ore sau mai mult. Sunt prevăzute de fapt despăgubiri dacă un zbor este întârziat cu mai mult de 3 ore, când este anulat cu mai puțin de 14 zile înainte de plecare sau când călătorilor li se refuză îmbarcarea pe motiv de overbooking. Sumele despăgubirilor în caz de întârziere sau anulare sunt menținute și depind de distanța zborului, adică 250 de euro până, pentru zborurile de până la 1500 de kilometri, 400 de euro pentru zborurile de până la 3000 de kilometri sau 3500 și 600 de euro pentru zborurile pe distanțe lungi de peste 3500 de kilometri. Procedura de solicitare a despăgubirilor devine mai clară, adică pasagerul are la dispoziție 2 luni pentru a depune solicitarea, apoi trebuie să fie despăgubit în termen de 30 de zile. Acum nu există o procedură standardizată, iar pasagerii afectați se descurcă adesea singuri pentru a face o solicitare, deși au apărut multe firme de recuperare. În plus, pasagerii vor putea folosi fără costuri suplimentare zborul dus-întors sau unic bilet dus-întors chiar dacă nu au luat zborul de plecare. Acest lucru nu este acum mereu posibil. Mai departe, pentru a avea un loc împreună cu copilul este uneori o opțiune plătită. În viitor va fi ilegal să se perceapă o taxă pentru un loc alăturat pentru copii sub 14 ani. La fel și pentru persoanele cu mobilitate redusă care pierd zborul, dar aeroportul nu le-a ajutat să ajungă la poarta de îmbarcare la timp, vor avea dreptul la despăgubiri, asistență și redirecționare. Iar bagajul de mână va fi inclus în preț. În prezent, prețul unui bilet, fie că este afișat de compania aeriene, intermediar sau portaluri de căutare, nu include întotdeauna bagajul de mână. Atenție, bagajul de mână nu-i rucsacul. În viitor, prețul de pornire afișat trebuie să includă bagajul de mână de la începutul procesului de rezervare. Aici zic că vor umbla la prețuri ca să-și acopere oricum costurile. Și este important până la urmă de precizat că taxele de ortografiere dispar, nu medalia scrisă greșit, care pot atrage toate taxe mari pentru corecturi minore de gen când cumperi un bilet. De asemenea, tipul de carte de îmbarcare va fi alegerea pasagerului. Unele companii solicită pasagerul să utilizeze aplicația pe telefon pentru a obține cartea de îmbarcare și câteodată percep taxe pentru imprimarea biletului. Acum aceste lucruri dispar. Mă rog, sunt agenții de turism și intermediari care mijlocesc aceste călătorii, care se văd cumva amenințați de noul set de măsuri, mai ales de cele care prevăd rambursarea totală a costului unui zbor în caz de probleme. Însă aceste lucruri, după 13 ani, ar fi trebuit să fie cumva deja lămurite. Și Bonnie Tyler, din păcate, a decedat ieri la vârsta de 75 de ani după ce a fost supusă unei intervenții chirurgicale de urgență în Portugalia. Renumită pentru vocea ei specială, cu timbrul acela răgușit, a fost transportată de urgență la spital încă din 30 aprilie după ce a suferit o perforație intestinală. Ea s-a născut în sudul țării Galilor și a fost, un artist, să spunem, care a călătorit și a trăit peste tot în lumea, acolo unde pașii au purtat-o. Însă, din păcate, iată, coma indusă medicamentos, în care s-a aflat mai multe zile, i-a fost fatală. Pe 6 mai, un reprezentant al artistei anunța că intervenția chirurgicală a decurs cu succes. Ulterior, însă, din cauza complicațiilor, cântăreața a fost transferată din secția de îngrijiri intermediare la terapie intensivă. Apoi s-a trezit din comă și familia era cumva, avea speranța că starea ei se va îmbunătăți lent. Totuși, în comunicatul publicat ieri pe site-ul oficial al artistei, familia a confirmat că Bonnie s-a stins din viață noaptea precedentă în urma complicațiilor provocate pentru boala pentru care era tratată. A cunoscut succesul internațional în 1983, odată cu lansarea piesei Total Eclipse of the Heart, care a ajuns pe primul loc în topurile muzicale din întreaga lume. De-a lungul carierei a lansat mai multe hituri. Noi o să ascultăm aici pe final unul dintre ele, Holding Out for a Hero, care a propulsat-o la fel în clasamente și a vândut foarte bine piesele care au contribuit la statutul său de una dintre cele mai apreciate voci ale muzicii pop-rock. Îți mulțumim, Bonnie, pentru tot, pentru talentul și rezistența ta, drum bun acolo sus, unde cu toții vom ajunge la un moment dat.
0: Stil de viață.

0: Sky FM. Sky FM. În România, facturarea electronică a devenit obligatorie, iar pentru aceasta ai nevoie de semnătura digitală. Vino la sediul GMB Computers din strada Traian 68A și în maxim o oră poți pleca cu propria semnătură digitală. GMB Computers. Tradiție și excelență în IT și comunicații. Mesaj de interes public.
1: Războaiele nu se duc doar cu arme. Informațiile false sunt la fel de periculoase. Informează-te din surse oficiale. O campanie a Consiliului Național al Audiovizualului.
0: Sky FM.

0: Sky FM. Este ora 14. Radio Sky știri.
1: Reprezentanții grupării mobile de jandarmi Tomis Constanța au precizat că a patra zi a festivalului Beach Please s-a desfășurat fără evenimente negative majore în ceea ce privește siguranța participanților. Potrivit acestora, jandarmii, polițiștii și pompierii constanțeni au aplicat 149 de sancțiuni contravenționale în valoare totală de peste 138.000 de lei. Au fost testate 126 de persoane cu aparatul etilotest și 9 cu cel drug test, rezultatele fiind negative, iar oamenii legii au reținut 3 permise de conducere. Totodată a fost identificată o persoană care avea substanțe interzise asupra sa, fiind dispuse măsurile legale în acest sens. Lucrătorii mei au deschis alte 7 dosare penale, dintre care 3 pentru furt calificat, 2 pentru tâlhărie calificată și alte 2 pentru loviri sau alte violențe. Reprezentanții grupării mobile Tomis au mai precizat că obiectivul de prevenire a fost atins și nu s-au înregistrat incidente grave. ANPC a constituit colectivul temporar pentru protecția consumatorilor Estival 2026. Potrivit reprezentanților instituției, măsura a fost adoptată în vederea prevenirii și combaterii practicilor care pot aduce atingere vieții, sănătății, securității și intereselor economice ale consumatorilor. ANPC Estival 2026 va asigura o prezență permanentă pe întreg litoralul Mării Negre, acționând pentru informarea și protejarea consumatorilor. Prevenirea practicilor comerciale incorecte și sancționarea operatorilor economici care încalcă legislația în domeniul protecției consumatorilor. Meteorologii au emis un cod galben pentru zona Dobrogei. Potrivit ANM, acesta va fi valabil începând de astăzi de la ora 18 până mâine la ora 22. În acest interval vor fi perioade cu instabilitate atmosferică manifestată prin averse torențiale, descărcări electrice și intensificări ale vântului cu viteze la rafală de până la 70 de km pe oră, iar pe arii restrânse vor fi vijelii și grindină. În intervale scurte de timp sau prin acumulare, cantitățile de apă vor fi de până la 25 de litri pe metru pătrat și izolat de peste 40 de litri. Totodată, manifestări specifice instabilității atmosferice vor fi și pe parcursul zilelor de marți și miercuri.
2: Atacantul Farului Alex Isvan a părăsit gruparea de pe litoral și va evolua în sezonul viitor la echipa spaniolă de Liga 2 Real Oviedo. De altfel, clubul constanțean a postat un mesaj în care menționează că cele două grupări fotbalistice au ajuns la un acord privind transferul atacantului Alex Isvan la formația spaniolă. În vârstă de 26 de ani, Isvan s-a transferat în Spania. Pentru formația de pe litoral a reușit 11 goluri și 4 pase decisive.
1: Vremea astăzi la Constanța se va menține ușor mai caldă decât normalul perioadei și va fi schimbătoare ca aspect. Potrivit Centrului Meteorologic Regional Dobrogea, cerul va fi variabil cu unorări în a doua parte a zilei, când vor fi fenomene specifice instabilității atmosferice. Temperatura maximă a zilei va fi de 28 de grade, iar apa măriare la țărm 20 de grade Celsius. La această oră la Constanța sunt 24 de grade.

0: Sky FM. Sky FM. Cauți prețuri mici și inspirație pentru fiecare zi? Le găsești mai aproape de tine, într-o locație care te invită să o redescoperi. Vino la Pepco, cumpăna pe strada Taberei numărul 1 și descoperă hiturile săptămânii. Te așteaptă o mulțime de produse pentru casă și familie la prețuri mici. Pepco, îndrăgostește-te de prețurile accesibile.
1: Stargate Crewing, cea mai mare agenție de crewing din România, recrutează personal navigant brevetat și nebrevetat pentru toate tipurile de nave. Colaborăm cu unii dintre cei mai mari lideri ai industriei maritime, oferind oportunități excelente de angajare în companii de renume mondial. Dacă ești ofițer punte sau mașină, fie femeie, fie bărbat, acum e momentul să te alături unei echipe profesioniste, unei companii stabile, cu flotă modernă, în continuă expansiune și posibilități reale de promovare rapidă. Te așteptăm la sediul nostru din strada Ion Lahovari, numărul 103 Constanța, sau sună la 0241 618 601. Informații complete pe site-ul stargatecrewing.ro. Stargate Crewing. Viitorul tău pe mare începe cu noi.
2: Și zici că ți se întâmplă des?
3: Aha, relativ.
2: Mă tem că e necesară o intervenție. Are nevoie de îngrijire. Uite cum suferă. Ascultă!
4: Dacă vrei să rezolvi problemele imprimantei tale, vino la Gamma Ink. Încărcări cartușe, orice tip de toner pentru imprimante și copiatoare. Gamma Ink, Bulevardul Lăpușneanu numărul 15. www.gammaink.ro.
5: Gamma Ink, specialitatea noastră sunt imprimantele.
0: Sky. Sky FM.
6: Are!
0: Sky FM.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Te apuci de construit?
2: Atunci construiește cu BC Agelco o casă modernă, trainică și sănătoasă, cu un consum de energie cât mai aproape de zero.
1: Da, ai auzit bine!
2: Casa ta cu un consum de energie aproape zero, în care vor crește și nepoții tăi.
1: Cum faci asta?
2: Intri pe celco.ro, folosești calculatorul de ziderie și termoizolație naturală, zidești ușor și te bucuri de noua ta casă.
1: Celco, 50 de ani de tradiție, 50 de ani de construcții.
2: 100% produse naturale românești.
3: La cabinetul Dr. Valentin Pețean, din Bulevardul Mamaia numărul 77, o echipă de medici ginecologi experimentați asigură consultații și controle de sarcină, precum și ecografii de morfologie fetală pentru o sarcină fără probleme și o naștere sigură. Cei mai noi colaboratori ai clinicii oferă consultații personalizate pentru managementul menopauzei, investigarea infertilității și proceduri de estetică ginecologică. Informații și programări pe site-ul pețeanu.ro sau la telefon 0241 664211.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Alexandra 2000. Prețuri mici la covoare, perdele, draperii, diverse metraje, prosoape, confecții și încălțăminte pentru adulți și copii. Alexandra 2000. Produse pentru curățenie, cosmetice, jucării, diverse produse din mase plastice. Le găsești în magazinul Alexandra 2000. În Eforie Nord, în centrul orașului, vis-a-vis de Poșta Veche, pe strada Republicii, numărul 26.
2: Într-o lume care se schimbă de la o zi la alta, avem nevoie de repere. Cuget Liber este mai mult decât un ziar. Este vocea care a însoțit generații, martor tăcut al vremurilor bune și grele. Zi de zi rămâne alături de tine cu știri în care poți avea încredere, scrise de oameni care cunosc orașul și simt comunitatea. Cuget Liber, ziarul Constanței, îl găsești la chioșcurile de presă, iar sâmbăta e gratuit, pentru că unele lucruri chiar merită păstrate.

0: Sky FM. Sky FM. Într-o lume în care securitatea cibernetică este un element vital în mediul de afaceri, Centrul Operațional de Securitate Cibernetică GMB Computers, echipat cu cele mai avansate tehnologii, este pregătit să asigure protecția afacerii tale împotriva atacurilor cibernetice. Dacă ești operator de servicii esențiale sau importante conform directivei europene NIS și NIS2, GMB Computers este soluția pentru auditarea sistemului informatic. GMB. Tradiție și excelență în IT și comunicații.
1: Messi, Donald Trump, Bill Gates, Charlie Chaplin și multe alte legende într-un singur loc. Luna Park Wax Museum, prima expoziție permanentă de sculpturi de ceară din România. Descoperă celebrități, supereroi și personaje legendare. Fă-ți selfie-uri spectaculoase și trăiește o experiență de neuitat. Luna Park Wax Museum, în satul de vacanță, la intrarea în Mamaia.
0: Sky FM. Niciodată singur. Sport Marathon. Emisiunea după care alergi o săptămână. Meciuri, rezultate, pronosticuri, speculații. Sport Marathon. O emisiune cu finish în fiecare duminică de la 15 la Sky FM.

0: Chimice Histria, Elara. Prezent la eveniment, președintele Camerei de Comerț și Industria României, Mihai Daraban, a făcut precizări despre provocările cu care se confruntă industria navală. Amănunte aflăm de la acesta.
1: Ceea ce vedem în spate nu este doar o performanță, este și o provocare. Știți bine, este dificil în Europa actuală, cu de 3 ori prețurile energiei peste China și de 2 ori peste Statele Unite, să mai vorbești de industrie navală sau de industrie grea. Că am în spatele meu, probabil și sigur, cel mai scump produs de export al României. Zâmbându că mai putem realiza produse de complexitate atât de mare și sper că domnul Bosânceanu, Histria Group și Antrenul Naval vor continua pe aceeași direcție de a scoate nave care sunt recunoscute deja pe piața internațională. Eu vreau să urez navei Histria la viață lungă, sănătate echipajului.
0: Președintele Camerei de Comerț și Industrie a României, Mihai Daraban. Polițiștii de frontieră români care participă la operația comună Italy 2026 coordonată de Frontex au salvat de la începutul anului și până în prezent 414 persoane aflate în pericol pe Marea Mediterană, în cadrul a 14 misiuni de căutare și salvare. Potrivit reprezentanților Gărzii de Coastă, România participă la această operațiune cu o navă maritimă de supraveghere și două șalupe de patrulare și intervenție, care desfășoară misiuni în sprijinul autorităților italiene pentru combaterea migrației ilegale și protejarea vieții omenești pe mare. Până în prezent, echipajele române au executat 190 de misiuni în sumă de aproximativ 1400 de ore de patrulare. Inspectoratul pentru situații de urgență Dobrogea a desfășurat mai multe activități în cadrul festivalului Beach Please. Echipajele ISU au gestionat 269 de cazuri medicale în cursul serii trecute, în cea de-a patra zi de desfășurare a festivalului, iar printre acestea se numără intoxicații cu alcool, afecțiuni cardiace, traumatisme, arsuri sau lipotimii. Pentru 4 dintre cazuri a fost necesară efectuarea unor investigații suplimentare, persoanele în cauză fiind transportate la spital în vederea continuării îngrijirilor medicale de specialitate. Vremea astăzi la Constanța se va menține ușor mai caldă decât normalul perioadei și va fi schimbătoare ca aspect. Potrivit Centrului Meteorologic Regional Dobrogea, cerul va fi variabil, cu unorări în a doua parte a zilei, când vor fi fenomene specifice instabilității atmosferice. Temperatura maximă a zilei va fi de 28 de grade, iar apa mării are la țărm 20 de grade Celsius. La această oră la Constanța sunt 24 de grade.
2: Sport Maraton cu Viorel Vrejbeanu.

0: Maraton. Vino la start.
1: Bună ziua și bun găsit, vă spun la o nouă ediție a emisiunii Sport Maraton. Sunt Viorel Preșveanu și gazda dumneavoastră până la ora 17. FAU Constanța și-a încheiat seria meciurilor de verificare. O victorie, dar și un eșec în fața celor de la FC Voluntar și Dinamo. În ultimele două partide de verificare pentru echipa Farul pregătită de Ioan Ovidiu Sabău. Se cunosc cele patru echipe care s-au calificat în semifinale Cupei Mondiale. Franța, Spania și Anglia-Argentina sunt cele două semifinale ale Cupei Mondiale, ce se va încheia pe 19 iulie cu marea finală. Alex Ișvand, atacantul de la FAU Constanța, părăsit gruparea de pe litoral și s-a transferat în Spania în Liga a doua la Real Oviedo. Toate acestea, dar și alte informații de la evenimentele sportive derulate la final de săptămână în direct la Radio Sky până la ora 17.
0: Sport Maraton cu Viorel Preșbeanu.

0: Finalul de săptămână a adus pentru FAU Constanța ultimele două meciuri de verificare înaintea începerii noii stagiuni interne fotbalistice. După ce au pierdut fără drept de apel disputa cu FC Voluntar 0-3, FAU Constanța a reușit prima victorie din seria celor 5 meciuri amicale din această perioadă. Echipa pregătită de Ioan Ovidiu Sabău s-a impus cu 3-1 în fața celor de la Dinamo București. Vă reamintim că FAU Constanța a susținut 5 meciuri amicale în această perioadă de pregătire. 1-1 cu Fratia Varna, 0-0 cu Oțelul Galați, 0-1 cu Cerne More Varna, 0-3 cu FC Voluntar și 3-1 împotriva celor de la Dinamo București. Primul joc oficial pentru FAU Constanța va fi duminică 19 iulie de la ora 17 în deplasare cu Universitatea Cluj.
1: Sport Maraton.

0: Atacantul farului Alex Isvan a părăsit gruparea de pe litoral și va evolua în sezonul viitor la echipa spaniolă de Liga 2 Real Oviedo. De altfel, clubul constanțean a postat un mesaj în care menționează că cele două grupări fotbalistice au ajuns la un acord privind transferul atacantului Alex Isvan la formația spaniolă. În vârstă de 26 de ani, Isvan s-a transferat în Spania. Pentru formația de pe litoral a reușit 11 goluri și 4 pase decisive.
1: Sport Marathon.

0: go on a long cold night. I expect she'll never leave my mind. And I'll walk round broken, skeptical, hoping one day she'll return to my side.
1: După ce va juca cu Universitatea Cluj în prima etapă din viitoarea stagiune din prima ligă fotbalistică a țării, Farul va evolua și pe propriul teren. Liga Profesionistă de Fotbal a schimbat programul etapei a doua din Superliga, programat inițial în 27 iulie. Meciul dintre Farul Constanța și Corvinu Hunedoara va avea loc sâmbătă 25 iulie de la ora 18:30. Pe arena centrală din cadrul complexului de fotbal Academia Gheorghe Hagi, din Ovidiu.
2: Sport Marathon cu Viorel Brejbeanu.

0: după Franța și Spania, care au obținut calificarea în semifinala Cupei Mondiale. Iată că același lucru l-au obținut și Anglia și Argentina. Anglia s-a calificat în semifinala Campionatului Mondial de Fotbal după ce a învins Norvegia în reprizele de prelungiri cu 2-1. Prezentă în penultimul act al competiției este și deținătoarea la zi a titlului mondial, Argentina, care a reușit să învingă Elveția cu scorul de 3-1. Semifinale vor aduce față în față Franța, Spania și respectiv Argentina, Anglia. Echipele învingătoare din cele două semifinale își vor disputa titlul mondial. Finala este programată pe 19 iulie. Învinsele din aceste două semifinale vor juca finala mică a Campionatului Mondial de Fotbal, ediția 2026.
1: Sport Maraton.

0: Anglia a reușit să ajungă în careul de așa cupe mondiale. Leii britanice au întrecut în Norvegia cu 2-1 în sferturile de finale ale cupei mondiale, obținând calificarea în semifinale campionatului mondial. Englezii au obținut victoria în prima repriză de prelungiri prin golul lui Bellingham. Norvegienii au deschis scorul, a fost 1-0. Apoi Jude Bellingham, superstarul de la Real Madrid, a restabilit egalitatea 1-1 în minutul 93 din prima repriză de prelungiri. Tot Bellingham a înscris pentru 2-1 și a adus victorie Angliei și totodată calificarea în semifinalele campionatului mondial.
1: Sport Maraton.

0: calificarea Argentinei semifinală Cupei Mondiale de Fotbal s-a decis în reprizele de prelungiri, când a reușit să înscrie de două ori în poarta Elveții. După primele 90 de minute de joc, scorul a fost egal, 1-1. Campioana mondială a reușit două goluri în reprizele de prelungiri și Argentina va juca în semifinale cu Anglia, care, vă reamintim, a eliminat Norvegia cu 2-1.
1: Sport Maraton.

0: Sky FM.
1: Este ora 16.
0: Radio Sky știri.
2: Reprezentanții grupării mobile de jandarmi Tomis Constanța au precizat că a patra zi a festivalului Beach Please s-a desfășurat fără evenimente negative majore în ceea ce privește siguranța participanților. Potrivit acestora, jandarmii, polițiștii și pompierii constanțeni au aplicat 149 de sancțiuni contravenționale în valoare totală de peste 138.000 de lei. Au fost testate 126 de persoane cu aparatul etilotest și 9 cu cel drug test, rezultatele fiind negative, iar oamenii legii au reținut 3 permise de conducere. Totodată a fost identificată o persoană care avea substanțe interzise asupra sa, fiind dispuse măsurile legale în acest sens. Lucrătorii MEA i-au deschis alte 7 dosare penale, dintre care 3 pentru furt calificat, 2 pentru tâlhărie calificată și alte 2 pentru loviri sau alte violențe. Reprezentanții grupării mobile Tomis au mai precizat că obiectivul de prevenire a fost atins și nu s-au înregistrat incidente grave. Polițiștii de frontieră români care participă la operațiunea comună Italy 2026 coordonată de Frontex au salvat de la începutul anului și până în prezent 414 persoane aflate în pericol pe Marea Mediterană.

0: în cadrul a 14 misiuni de căutare și salvare. Potrivit reprezentanților Gărzii de Coastă, România participă la această operațiune cu o navă maritimă de supraveghere și două șalupe de patrulare și intervenție, care desfășoară misiuni în sprijinul autorităților italiene pentru combaterea migrației ilegale și protejarea vieții omenești pe mare. Până în prezent, echipajele române au executat 190 de misiuni, însumând aproximativ 1400 de ore de patrulare. ANPC a constituit colectivul temporar pentru protecția consumatorilor Estival 2026. Potrivit reprezentanților instituției, măsura a fost adoptată în vederea prevenirii și combaterii practicilor care pot aduce atingere vieții, sănătății, securității și intereselor economice ale consumatorilor. ANPC Estival 2026 va asigura o prezență permanentă pe întreg litoralul Mării Negre, acționând pentru informarea și protejarea consumatorilor, prevenirea practicilor comerciale incorecte și sancționarea operatorilor economici care încalcă legislația în domeniul protecției consumatorilor. Vremea la Constanța în următoarele 24 de ore se va răci. Potrivit Centrului Meteorologic Regional Dobrogea, cerul va fi variabil cu unorări temporare și vor fi perioade cu instabilitate atmosferică accentuată. Temperatura minimă va fi de 19 grade, iar cea maximă de 23 de grade Celsius. Totodată, temperatura apei mării va fi de 18 grade.
1: Sport Maraton cu Viorel Prejbeanu.

0: chiar dacă a fost eliminată prematur din primele două turnee de Grand Slam. Arina Sabalenka va scrie o nouă pagine în istoria tenisului mondial, o performanță pe care o atinge de la începutul săptămânii. Arina Sabalenka va ajunge la 99 de săptămâni petrecute pe prima poziție în ierarhia mondială. Odată cu o nouă săptămână în fruntea clasamentului mondial, aceasta va urca și în top 10 ale jucătoarelor cu cele mai multe săptămâni petrecute pe locul întâi în istoria WTA, depășind-o pe Lindsay Davenport. În clasamentul all-time al săptămânii petrecute pe primul loc, Steffi Graf rămâne în continuare lider detașat cu 377 de săptămâni, fiind urmată de Martina Navratilova cu 332 de săptămâni, Serena Williams cu 319, Chris Evert cu 260.
1: Sport Maraton cu Viorel Brejbeanu.

0: cehoaica Linda Noscova a reușit să câștige primul său titlu de Grand Slam din carieră, după ce a câștigat finala de la Wimbledon, învingând-o pe Carolina Muchova în ultimul act al competiției londoneze cu 6-2, 5-7, 6-3.
1: Sport Maraton.

0: FIFA a anunțat că va pune în vânzare gazonul de pe stadionul finalei Cupei Mondiale cu $450 fiecare bucată. FIFA în continuare acuzată că a perceput prețuri mari pentru turneul american din acest an, a decis să vândă și gazonul pe care se va juca ultimul act al Cupei Mondiale. Pe 19 iulie va avea loc finala pe stadionul MetLife din New Jersey, iar fiecare bucată care va fi pusă în vânzare de FIFA se va ridica la prețul de $450 bucata.
1: Sport Maraton.
2: On a warm summer's evening, on a train bound for nowhere, I met up with a gambler. We were both too tired to sleep, so we took turns of staring out the window at the darkness till boredom overtook us.

0: Viitoarea stagiune a Superligii la fotbal începe pe data de 17 iulie. Campionatul 2026-2027 aduce pentru Farul Constanța un meci în deplasare pe terenul celor de la Universitatea Cluj, fosta echipă pregătită de Ioan Ovidiu Sabău, actualmente tehnicianul formației de pe litoral. În prima etapă din Superliga se vor desfășura partidele vinerea 17 iulie, fotbal cu Voluntar FC Botoșan, tot în aceea zi FCSB FC Argeș, sâmbătă 18 iulie Oțelul Galați CFR Cluj, Universitatea Craiova UTA Arad, iar pe 19 iulie Universitatea Cluj Farul Constanța, tot duminică 19 iulie Petru Ploiești Dinamo București, luni 20 iulie Corvinu Hunedoara Cixera Damir Curaciuc și Rapid București Sepsis Sfântul Gheorghe.
1: Sport Maraton.

0: Naționala de rugby a României a terminat la egalitate 36-36 la pauză, 22-17 cu Uruguayul în al doilea meci din World Rugby Nation Cup 2026. Este pentru a doua oară în istoria întâlnirilor directe când România și Uruguay termină la egalitate după acel 21-21 înregistrat în noiembrie 2010 și tot la Montevideo în preliminariile calificărilor pentru Cupa Mondială din 2011. Naționala de rugby a României va susține ultima partidă în Nation Cup pe 18 iulie, tot la Montevideo, și va juca împotriva celor de la Samoa.
1: Sport Marathon.

0: gimnasta Sabrina Maneca Voina de la CSM Constanța. A arătat o formă foarte bună înaintea campionatului european ce bate la ușă. Sportiva de pe litoral a participat la întrecerile competiției internaționale Rising Star, organizată de Federația Română de Gimnastică în sala sporturilor din Olimpia. Din cele 53 de gimnaste din România, Grecia, Croația, Malta și Azerbaijan, această competiție a reprezentat a doua etapă de selecție pentru campionatul european, unde Sabrina Maneca Voina a avut evoluții foarte bune. La sol, cu 13,967 puncte, a fost cea mai mare notă din concurs. De asemenea, cea mai bună notă a obținut și la bârnă, 13,233 de puncte. Sportiva de la CSM Constanța a ieșit în evidență și în proba de sărituri, unde a reușit un punctaj de 13,167 puncte. Între cele campionatul european se va desfășura în capitala Croației, Zagreb, între 13 și 23 august.
1: Sport Marathon.

0: Atleta Alexia Dospin a luat startul la întrecerea Continental Tour Challenge de la Istanbul, unde a reușit să obțină locul 4 cu 13,60 metri, un concurs european ce a adunat la start atlete de top și medaliate la nivel mondial și european. Campioana europeană de tinere la triplul salt, sportiva pregătită de Carmen Botea, a reușit un loc 4 onorabil în prezența unor sportivi de înalt nivel din întreaga lume. Cu această ultimă informație din gimnastică, emisiunea Sport Maraton se încheie aici. Toate cele bune și rămâneți alături de postul nostru de radio.
1: Sport Maraton cu Viorel Brejbeanu.

0: Radio Sky știri.
1: Polițiștii de frontieră români care participă la operațiunea comună Italy 2026 coordonată de Frontex au salvat de la începutul anului și până în prezent 414 persoane aflate în pericol pe Marea Mediterană în cadrul a 14 misiuni de căutare și salvare. Potrivit reprezentanților Gărzii de Coastă, România participă la această operațiune cu o navă maritimă de supraveghere și două șalupe de patrulare și intervenție, care desfășoară misiuni în sprijinul autorităților italiene pentru combaterea migrației ilegale și protejarea vieții omenești pe mare. Până în prezent, echipajele române au executat 190 de misiuni însumând aproximativ 1400 de ore de patrulare. Șeful statului major al forțelor navale, viceamiral Mihai Panait, a făcut precizări despre situația minelor marine din Marea Neagră. Amănunte aflăm de la acesta.
2: Avem amenințări diferite. Cea mai importantă este cea a minelor marine. Până astăzi am distrus 9 mine în derivă, dintr-un număr total de 157. Cele 9 sunt distruse de către forțele navale române, de către Marina Militară, cu echipele de specialiști de scafandri IOD pe care le avem în dotarea forțelor navale române. Am îmbunătățit capabilitățile de descoperire și de acțiune împotriva acestor pericole la toate navele din cadrul forțelor navale române.
1: Șeful statului major al forțelor navale, viceamiral Mihai Panait. Reprezentanții grupării mobile de jandarmi Tomis Constanța au precizat că a patra zi a festivalului Beach Please s-a desfășurat fără evenimente negative majore în ceea ce privește siguranța participanților. Potrivit acestora, jandarmii, polițiștii și pompierii constanțeni au aplicat 149 de sancțiuni contravenționale în valoare totală de peste 138.000 de lei. Au fost testate 126 de persoane cu aparatul etilotest și 9 cu cel drug test, rezultatele fiind negative, iar oamenii legii au reținut 3 permisuri.

permise de conducere. Totodată a fost identificată o persoană care avea substanțe interzise asupra sa, fiind dispuse măsurile legale în acest sens. Lucrătorii mei i-au deschis alte 7 dosare penale, dintre care 3 pentru furt calificat, 2 pentru tâlhărie calificată și alte 2 pentru loviri sau alte violențe. Reprezentanții grupării mobile Tommy s-au mai precizat că obiectivul de prevenire a fost atins și nu s-au înregistrat incidente grave. Vremea la Constanța în următoarele 24 de ore se va răci. Potrivit Centrului Meteorologic Regional Dobrogea, cerul va fi variabil cu unorări temporare și vor fi perioade cu instabilitate atmosferică accentuată. Temperatura minimă va fi de 19 grade, iar cea maximă de 23 de grade Celsius. Totodată, temperatura apei mării va fi de 18 grade.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Într-o lume care se schimbă de la o zi la alta, avem nevoie de repere. Cuget Liber este mai mult decât un ziar. Este vocea care a însoțit generații, martor tăcut al vremurilor bune și grele. Zi de zi rămâne alături de tine cu știri în care poți avea încredere, scrise de oameni care cunosc orașul și simt comunitatea. Cuget Liber, ziarul Constanței, îl găsești la chioșcurile de presă, iar sâmbăta e gratuit, pentru că unele lucruri chiar merită păstrate.
2: Cauți prețuri mici și inspirație pentru fiecare zi? Le găsești mai aproape de tine, într-o locație care te invită să o redescoperi. Vino la Pepco, cumpăna pe strada Taberei numărul 1 și descoperă hiturile săptămânii. Te așteaptă o mulțime de produse pentru casă și familie la prețuri mici. Pepco, îndrăgostește-te de prețurile accesibile.
3: Și zici că ți se întâmplă des?
4: Aha, relativ.
3: Mă tem că e necesară o intervenție. Are nevoie de îngrijire. Uite cum suferă. Ascultă!
5: Dacă vrei să rezolvi problemele imprimantei tale, vino la Gamma Ink. Încărcări cartușe, orice tip de toner pentru imprimante și copiatoare. Gamma Ink, Bulevardul Lăpușneanu numărul 15. www.gammaink.ro.
6: Gamma Ink, specialitatea noastră sunt imprimantele.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Încearcă plasturi Calmociuc după înțepături de insecte pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura. Calmează mâncărimea și au efect răcoritor. Calmociuc, vindecare fără scârbinare.
2: Messi, Donald Trump, Bill Gates, Charlie Chaplin și multe alte legende într-un singur loc. Luna Park Wax Museum, prima expoziție permanentă de sculpturi de ceară din România. Descoperă celebrități, supereroi și personaje legendare. Fă-ți selfie-uri spectaculoase și trăiește o experiență de neuitat. Luna Park Wax Museum, în satul de vacanță, la intrarea în Mamaia.
3: Te-ai săturat de zgomot? Te-ai săturat de lipsa forței de muncă? Dacă ești arhitect, proiectant sau dezvoltator imobiliar, atunci ai soluția. Modulbae.ro. Pentru proiecte cu peste 20 de băi, clădiri rezidențiale, birouri sau hoteluri, oferim orice baie modulară, personalizabilă atât ca dimensiuni, cât și ca finisaje. Detalii și informații pe modulbae.ro.
0: Sky FM. Niciodată singur. Ascultă Sky Focus Matinal. Începeți ziua în forță. În fiecare dimineață, pofta de viață vine de la noi. Sky Focus Matinal, de luni până vineri, la Sky FM.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Alexandra 2000. Prețuri mici la covoare, perdele, draperii, diverse metraje, prosoape, confecții și încălțăminte pentru adulți și copii. Alexandra 2000. Produse pentru curățenie, cosmetice, jucării, diverse produse din mase plastice. Le găsești în magazinul Alexandra 2000. În Eforie Nord, în centrul orașului, vis-a-vis de Poșta Veche, pe strada Republicii, numărul 26.
2: Ai nevoie doar de o bucată, dar plătești toată placa? Nu la Hornbach! Îți debităm exact dimensiunea de care ai nevoie și plătești doar cât iei. Detalii pe hornbach.ro și în magazine. Hornbach. Mereu găsești câte ceva de făcut.
3: În fiecare oră, 5 persoane sunt diagnosticate cu o boală de inimă. La Centrul de Sănătate AMLA, sub supraveghere de specialitate, prin exerciții personalizate profesor cursant, se refac sănătatea inimii și greutatea corporală. Intră pe site-ul amla.ro și programează-ți prima vizită gratuită. Semnează invitația profesor universitar dr. Adrian Aron, garantul acestui proiect. AMLA. Fii eroul inimii tale!
4: Mesaj de interes public.
5: Războaiele nu se duc doar cu arme. Informațiile false sunt la fel de periculoase. Informează-te din surse oficiale. O campanie a Consiliului Național al Audiovizualului. Sky FM.

0: Sky FM.
1: Este ora 18.
0: Radio Sky știri.
2: Polițiștii de frontieră români care participă la operațiunea comună Italy 2026 coordonată de Frontex au salvat de la începutul anului și până în prezent 414 persoane aflate în pericol pe Marea Mediterană în cadrul a 14 misiuni de căutare și salvare. Potrivit reprezentanților Gărzii de Coastă, România participă la această operațiune cu o navă maritimă de supraveghere și două șalupe de patrulare și intervenție, care desfășoară misiuni în sprijinul autorităților italiene pentru combaterea migrației ilegale și protejarea vieții omenești mare. Până în prezent, echipajele române au executat 190 de misiuni însumând aproximativ 1400 de ore de patrulare. Șeful statului major al forțelor navale, viceamiral Mihai Panait, a făcut precizări despre situația minelor marine din Marea Neagră. Amănunte aflăm de la acesta.
3: Avem amenințări diferite. Cea mai importantă este cea a minelor marine. Până astăzi am distrus 9 mine în derivă, dintr-un număr total de 157. Cele 9 sunt distruse de către forțele navale române, de către Marina Militară, cu echipele de specialiști de scafandri IOD pe care le avem în dotarea forțelor navale române. Am îmbunătățit capabilitățile de descoperire și de acțiune împotriva acestor pericole la toate navele din cadrul forțelor navale române.
2: Șeful statului major al forțelor navale, viceamiral Mihai Panait. Reprezentanții grupării mobile de jandarmi Tomis Constanța au precizat că a patra zi a festivalului Beach Please s-a desfășurat fără evenimente negative majore în ceea ce privește siguranța participanților. Potrivit acestora, jandarmii, polițiștii și pompierii constanțeni au aplicat 149 de sancțiuni contravenționale în valoare totală de peste 138.000 de lei. Au fost testate 126 de persoane cu aparatul etilotest și 9 cu cel drug test, rezultatele fiind negative, iar oamenii legii au reținut 3 permise de conducere. Totodată a fost identificată o persoană care avea substanțe interzise asupra sa, fiind dispuse măsurile legale în acest sens. Lucrătorii mei i-au deschis alte 7 dosare penale, dintre care 3 pentru furt calificat, 2 pentru tâlhărie calificată și alte 2 pentru loviri sau alte violențe. Reprezentanții grupării mobile Tomi s-au mai precizat că obiectivul de prevenire a fost atins și nu s-au înregistrat incidente grave. Șantierul naval Constanța a lansat la apă tancul de produse petroliere și chimice Histria Elara. Prezent la eveniment, președintele Camerei de Comerț și Industria României, Mihai Daraban, a făcut precizări despre provocările cu care se confruntă

0: industria navală. Amănunte aflăm de la acesta.
1: Ceea ce vedem în spate nu este doar o performanță, este și o provocare. Știți bine, este dificil în Europa actuală, cu de 3 ori prețurile energiei peste China și de 2 ori peste Statele Unite, să mai vorbești de industrie navală sau de industrie grea. Care am în spatele meu, probabil și sigur, cel mai scump produs de export al României. Zâmbândul că mai putem realiza produse de complexitate atât de mare și sper că domnul Bosânceanu, Chistea Grup și Andreu Naval vor continua pe aceeași direcție de a scoate navă care sunt recunoscute deja pe piața internațională. Eu vreau să urez navei Chistea la viață lungă, sănătate echipajului.
0: Președintele Camerei de Comerț și Industrie a României, Mihai Daraban. ANPC a constituit colectivul temporar pentru protecția consumatorilor Estival 2026. Potrivit reprezentanților instituției, măsura a fost adoptată în vederea prevenirii și combaterii practicilor care pot aduce atingere vieții, sănătății, securității și intereselor economice ale consumatorilor. ANPC Estival 2026 va asigura o prezență permanentă pe întreg litoralul Mării Negre. Acționând pentru informarea și protejarea consumatorilor, prevenirea practicilor comerciale incorecte și sancționarea operatorilor economici care încalcă legislația în domeniul protecției consumatorilor. Vremea la Constanța în următoarele 24 de ore se va răci. Potrivit Centrului Meteorologic Regional Dobrogea, cerul va fi variabil cu unorări temporare și vor fi perioade cu instabilitate atmosferică accentuată. Temperatura minimă va fi de 19 grade, iar cea maximă de 23 de grade Celsius. Totodată, temperatura apei mării va fi de 18 grade.

0: Sky FM. Sky FM. Camera de Comerț și Industrie a României pune la dispoziție pachetul complet de servicii pentru organizarea de evenimente la cel mai înalt nivel posibil. Centrul de conferințe găzduiește anual peste 300 de evenimente și pune la dispoziție spre închiriere săli cu capacități între 15 și 300 de locuri. CCIR Business Center, punctul de întâlnire al oamenilor de afaceri, locație de business a evenimentului tău.
1: Într-o lume în care securitatea cibernetică este un element vital în mediul de afaceri, Centrul Operațional de Securitate Cibernetică GMB Computers, echipat cu cele mai avansate tehnologii, este pregătit să asigure protecția afacerii tale împotriva atacurilor cibernetice. Dacă ești operator de servicii esențiale sau importante conform directivei europene NIS și NIS2, GMB Computers este soluția pentru auditarea sistemului informatic. GMB. Tradiție și excelență în IT și comunicații. Facturarea electronică a devenit obligatorie, iar pentru aceasta ai nevoie de semnătura digitală. Vino la sediul GMB Computers din strada Traian 68A și în maxim o oră poți pleca cu propria semnătură digitală. GMB Computers. Tradiție și excelență în IT și comunicații.
0: Sky. Sky FM. Sky FM.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Vrei să fii student? Universitatea Ovidius din Constanța dă startul sesiunii de admitere de vară pe 8 iulie. Alegi din peste 130 de programe de licență și masterat în cele 16 facultăți, iar dacă vrei să combini practica și studiul, programele de învățământ dual te duc în companii partenere unde teoria prinde viață și îți construiești cariera încă din primul an. Vino să fii parte din comunitatea Universității Ovidius din Constanța. Înscrie-te online, simplu și rapid. Intră pe admitere.univ-ovidius.ro și află toate detaliile.
2: Și zici că ți se întâmplă des?
3: Aha, relativ.
2: Mă tem că e necesar o intervenție. Are nevoie de îngrijire. Uite cum suferă. Ascultă!
4: Dacă vrei să rezolvi problemele imprimantei tale, vino la Gamma Ink. Încărcări cartușe, orice tip de toner pentru imprimante și copiatoare. Gamma Ink, Bulevardul Lăpușneanu, numărul 15. www.gammaink.ro.
5: Gamma Ink. Specialitatea noastră sunt imprimantele.
6: La cabinetul Dr. Valentin Pețeanu, din Bulevardul Mamaia, numărul 77, o echipă de medici ginecologi experimentați asigură consultații și controle de sarcină, precum și ecografii de morfologie fetală pentru o sarcină fără probleme și o naștere sigură. Cei mai noi colaboratori ai clinicii oferă consultații personalizate pentru managementul menopauzei, investigarea infertilității și proceduri de estetică ginecologică. Informații și programări pe site-ul pețeanu.ro sau la telefon 0241 664211.

0: Sky FM. Sky FM. Nu lăsa căldura să te ia prin surprindere. La Brick găsești o gamă întreagă de produse pentru răcire. Alege ventilatorul cu picior diametru 40 de centimetri, 3 trepte de viteză și înălțime reglabilă pentru confortul de care ai nevoie în zilele toride. Acum, la doar 153 de lei și 5 bani. Brick. Prețuri corecte. Și online pe brick-romania.ro.
1: Ai aflat de oferte? Între 9 și 14 iulie în Kaufland Mamaia Sat, strada Hanului numărul 1 ai cotlet de porc fără os 14,99 lei kilogramul și bere Heineken în pachet de 6 sticle la 0,33 litri 27,99 lei. Kaufland, ieftin și bun.
2: Primul showroom de vinuri, Domeniile Mitroi, te întâmpină într-un decor minimalist, asemenea unei galerii de artă modernă. Fiecare sticlă expusă devine purtătoarea unei povești unice, iar etichetele sunt ghiduri într-o călătorie a aromelor și nuanțelor vinului. La etaj, Wine Room-ul Domeniile Mitroi pregătește momente speciale, degustări exclusive și chiar evenimente private. Descoperă lumea vinurilor alături de Domeniile Mitroi și lasă fiecare pahar să-ți dezvăluie o poveste unică, plină de rafinament și savoare. Domeniile Mitroi. Showroom pe strada Mircea cel Bătrân, 113.
3: Camerele de comerț și industrie din România pun la dispoziția mediului de afaceri serviciul Risk Partner pentru decizii de afaceri fundamentate. Certificatul Risk Partner este un instrument esențial pentru fundamentarea deciziilor de afaceri. Asigură-te că potențialul partener de afaceri este de încredere. Înainte de orice demers, solicită setul de informații complexe oferit de Risk Partner, bazate pe rezultatele financiare ale companiilor și sintetizate într-un mod foarte accesibil. Elimină factorul de risc din afacerea ta, alege siguranța și solicită raportul Risk Partner de la cea mai apropiată cameră de comerț.

n-are vreun rost. Pierdem controlul, dar nu-l căutăm. Ștergem totul ca și cum n-ar fi fost. Dar uităm că vrem să uităm. Și unghiile tale mi se înfig în carne.

Sky FM.